0: za sve poteškoće i za ovoga dodatnu pomoć uvijek se ovoga roditelji mogu obratiti našoj patronažnoj zdravstvenoj zaštiti koja je tu na terenu i dostupna ovoga svakodnevno, a isto također se organiziraju grupe za podršku dojenja gdje roditelji i mame i tate mogu dobiti podršku po pitanju svih problema koji ih možda muče ili ne muče u nekakvom početku života njihove bebe.
1: O temi mogućeg izdvajanja Križevaca iz sastava Koprivničko-križevačke županije govorilo se na konferenciji za medije u prostorima županijske uprave gdje je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić rekao da podaci kojima raspolažu demantiraju zapostavljenost, odnosno negiraju navode da se županija ne razvija ravnomjerno.
2: Ne možemo se oteti dojmu da neke informacije koje su plasirane u javnost ili su netočne ili su polovične, tako da stvara se određeni dojam koji mislimo da je potrebno građanima naše županije jasno objasniti i ispraviti. I ono što želim naglasiti na samom početku, da u lipnju prošle godine, nakon što smo preuzeli funkcije zamjenik i ja, krenuli smo raditi na način da smo sve one projekte koje smo zatekli nastavili. Jedna od glavnih točaka našeg rada je bilo upravo isto ravnomjerni razvoj, odnosno pomoći prema našim općinama i gradovima. Iz tog razloga smo i promijenili način na koji se dobivaju sredstva u županijskoj upravi od strane naših općina. Iz tog razloga smo povećali i sredstva ukupna koja se daju općinama i gradovima. Povećali smo isto tako i pragove koliko se može dobiti.
1: Kao jedan od glavnih argumenata župan je iznio podatke o ulaganjima Koprivničko-križevačke županije kojima, kako je istaknuo, želi demantirati tvrdnje da se u Križevce i Đurđevac ulaže znatno manje nego u Koprivničko područje. Prema podacima predstavljenima na konferenciji u protekle godinu dana na području Koprivnice i 11 okolnih općina koje zajedno imaju 50.354 stanovnika, uloženo je 30 milijuna eura. Na području Križevaca i 4 okolne općine su ukupno gotovo 30.000 stanovnika, ulaganja su iznosila 25,72 milijuna eura, dok je na području Đurđevca i 7 okolnih općina koji imaju 20.920 stanovnika uloženo 17,33 milijuna eura. Župan je pritom naglasio kako cilj konferencije nije političko nadmetanje, već predstavljanje konkretnih podataka o ulaganjima. Govoreći o prebacivanju ovlasti za izdavanje građevinskih dozvola, župan je pojasnio razloge zbog kojih je situacija u Đurđevcu riješena drugačije nego u Križevcima. Kako je naveo, u Đurđevačkoj ispostavi radila su 3 službenika koji su godišnje obrađivali oko 750 predmeta, pri čemu se približno trećina odnosila na područje grada Đurđevca. Zbog toga je županija, kazao je župan, udovoljila zahtjevu gradonačelnika Đurđevca, te su od 1. srpnja poslovi izdavanja građevinskih dozvola prepušteni gradu Đurđevcu. Istovremeno, situacija u Križevačkoj ispostavi, prema njegovim riječima, znatno je drugačija. Tamo 6 službenika godišnje obrađuje oko 1100 predmeta, od kojih se približno 2/3 odnose na područje grada Križevaca. Što se tiče Križevaca, Golubić je napomenuo kako bi volio čuti objašnjenje gradonačelnika Katanovića zašto je na prvi sastanak u županiju došao tek u rujnu ove godine, podsjetivši ga pritom da županija ulaže 9 milijuna eura vlastitih sredstava u Križevački dom zdravlja.
2: Vrata županijske uprave, moja vrata i vrata svih pročelnika u mojem timu su bila otvorena i ostaće otvorena. Na ta vrata neki kucaju više, neki kucaju manje. Međutim, tko god kuca, vrata su mu otvorena. Ukoliko je gradska uprava i gradonačelnik u Križevcima nezadovoljan statusom, pozivam ga da kuca na vrata jer će mu biti otvoreno. Pozivam ga da dođe sa projektima, pozivam ga da dođe sa idejama i da zajednički radimo dobre stvari u Križevcima. Ja sa gradonačelnikom u Križevcima i kao sa svim ostalim drugima, bez obzira koje su političke opcije, imam jedan profesionalan odnos, imam odnos koji uvažava njihovu funkciju, isto tako očekujemo od njih da uvažavaju moju funkciju. Tu smo da pomognemo ne građanima, već isto tako i općinama i gradovima. Stvarno me žalosti da se ovakvim temama priča, stvarno me žalosti da se takve teme i teze plasiraju u javni prostor. Još me više žalosti dok vidimo od koga se plasiraju.
1: Konferenciji za medije prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, te predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva, naglasivši da su se svi dosadašnji župani ozbiljno i odgovorno odnosili prema ravnomjernom razvoju, a da su zdravstvo i školstvo najveći potrošači u cijeloj županiji. Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na ekipnom prvenstvu odbora Sjever u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Natjecanje je održano na terenima Franjo Punčec u Čakovcu, a klub je nastupio s 3 ekipe po jednom u svakoj kategoriji. Turnir je protekao u sportskom i fair ozračju, a mladi su tenisači pokazali veliku borbenost u svakom meču, boreći se za svaki poen do samog kraja. Ekipa do 8 godina osvojila je 5. Mjesto, ekipa do 9 godina zauzela je 4. mjesto, dok je ekipa do 10 godina završila na 7. mjestu. Za klub su nastupili Karla Senjan, Lucija Lukanes, Gabriel Barić, Šimon Konjušić, Ivano Vedriš, David Čurić, Petar Lauš i Karlo Lauš. U ukupnom poretku klub je zauzeo 5. mjesto po uspješnosti. Iz kluba ističu kako je plasman u sredini, odnosno prema gornjem dijelu poretka, posebno veseli, tim više što su se natjecali protiv klubova iz većih gradova i sredina koji imaju znatno bolje infrastrukturne uvjete, uključujući teniske dvorane i balone.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme i dalje u nastavku dana promjenjivo oblačno, prema kraju dana i navečer moguća je pokoja kap kiše, maksimalna temperatura između 23 i 26 danas. Mi smo u uglavnom oblačnom Đurđevcu u podne na 21 stupnju.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Bož, dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio. Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
4: Dobro jutro, Podravino, dobro jutro, slušateljice i slušatelji Podravskog nam radija. Eto nas u 6.15, tu smo od 6.00, uživo od 6.15 u rubrici servisne informacije, gdje skupa s vama i ne vidjeti ono najbitnije što nas čeka danas od vremena. A ono najbitnije što smo jutros primijetili, čini smo se probudili, je to da je noćas bilo kiše i zapuhala je opet malo južina, jugozapadnjak, kako god, uglavnom je bilo je noćas kiše u Podravini, negdje više, negdje manje, ali da, shodno tome su i kolnici mokri i skliski. Je, 20 je nekakva maksimalna temperatura danas koju očekujemo za ovaj petak, 9. dan mjeseca listopada. Da, bit će nam danas cijeli dan promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Sad, kada će biti, hoće li uopće biti u toku dana, vidjet ćemo evo kako će nam, što će nam nebo ponuditi od oblaka. Za sad je oblačno, iako je još uvijek mrak, vani je oblačno. Prije podne čak vjetar umjeren, okrenut će možda i na sjeveroistočni. Tako da evo, bit će svega danas, dosta ovak zanimljivo, nije onako miran dan. Sutra isto tako oblačno, promjenjivo drugim riječima, i sunca i oblaka i pokoja kap kiše, ali mislim da to neće ništa spriječiti sutrašnji medveni den od Đurecu na Trgu Svetog Jurja. I eto danas, dakle, jedan promjenjiv dan. 16 je temperatura koju mi pokazuje ovaj moj živa u termometru. Dakle, 16, a idemo danas do maksimalnih 20, tako da neće puno porasti temperatura danas. Da, kiše je bilo, pa su onda u većem dijelu zemlje, ne samo u Podravini, kolnici mokri i skliski. Zbog mjesimice obilnih oborina kako gdje, moguće da imala i malo više količine vode na kolniku, ali vjerujem kako bude svanuo dan, svitao i kako bude sunce malo došlo, da bude i to otišla ta voda, a i zemlja je dosta onak suha, žedna vode, tako da mislim da neće biti puno vode na kolniku. Ali da, prometa nema još puno, ali uvijek ima prometa na našoj glavnoj podravskoj magistrali, uvijek neko od nas nekud ide, nešto radi, tako da sretan put danas svima vama, kud god da išli, da li samo na posao, neka je obaviti, ili možda neko dalje, možda je vikend počeo ranije, produženi nekakav, ajde, lijepo, neka, sretno danas na cestama. Uz 876, struje ima, vode ima, plina ima, nemam za sad nikakvu obavijest za nešto drugo. Posla ima, ajmo se mi odsvirati, pa si budemo kasnije i pročitali nešto u rubrici Svijet oko nas u 6:30. Dobro jutro, ja sam Božidar Kovač, mi smo skupa danas, pa do podneva skoro. Ja sam Zlokić.

0: Jutarnjom.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
5: Pola sedam je, dobro jutro. Idem skupa s vama odmah ujutro na saznati malo više o jugu. Ovom toplom i vlažnom vjetru velikoj danima može oblikovati vrijeme na Jadranu, podići više metarske valove i izazvati opasno ukrižano more. Jer jesen i jesenske kiše, evo i mi smo u južini, u našim krajevima su često povezane s vjetrom južnog smjera, koji je inače topao, dakle i vlažan vjetar jugoistočnog do južnog smjera i najčešće donosi na oblaku i kišu, može potrajati od jednog dana do više od tjedan dana. Mi smo evo u drugom danu, jel je? Veli da se opis oluje vrlo slične jugu nalazi u Homerovoj Odiseji. Kaže u petoj knjizi, nakon što Odisej napusti Kalipsin otok, Posejdon podiže snažnu oluju. U tekstu se spominju Euros, odnosno istočni jugoistočni vjetar i Notos, južni vjetar, koji zajedno s drugim vjetrovima podiže onda goleme valove i razaraju Odisejevu splav. Dobro, to malo u povijesti, a kako nastaje jugo? Njegov glavni uzrok je šira sinoptička situacija nad Sredozemljem. Kada se nad zapadnim ili središnjim Sredozemljem razvije ciklona, onda se Jadran može naći u njenom toplom sektoru. Prema Jadranu tada pritječe topao i vlažan zrak iz južnih krajeva. I onda znamo da takvo strujanje zraka najčešće donosi pogoršanje vremena, pad tlaka, porast temperature i visoku vlažnost. Jugo dijelimo na ciklonalno i anticiklonalno, ciklonalno je ili mokro jugo, a anticiklonalno je opet suho jugo. E, veli sad kako prepoznati da jugo dolazi, pa osjetimo, meteoropati osjete, tlak počne padati, zrak postaje topliji i vlažniji, na zapadu i jugu pojavljuju se visoki cirusi i onda počinje zatvaranje neba. Cirusima se pridružuju srednji oblaci, a gorski oblaci prekrivaju padine i vrhove primorskih planina i slijedi početak juga. Da, na Jadranu diže valove, a kaže kad je jugo najopasniji. Veli da jugo može biti opasan i dok puše jednolično, no najopasniji trenutak često nastupa kad naglo promijeni smjer. Jugo je znak promjene vremena, to znamo da to nije samo vjetar koji puše s juga. Često nam je prvi najjasniji znak da se odvija promjena vremena, to neugodno sparno, vlažno vrijeme, mutan zrak. Kod osjetljivih ljudi južina se često povezuje s glavoboljom, malaksalošću i lošim raspoloženjem. Takve subjektivne tegobe nije moguće prepisati samo jednom meteorološkom čimbeniku, ali visoka vlaga je promjena tlaka i isparina, mnogima stvaraju osjećaj nelagode. A kako i ne bi, primjerice kad je početkom tjedna ujutro, jedno jutro znam da je 2 stupnja bilo, išao sam na posao, a sada je 16. Pa kako to ne bi onda stvaralo nekakve probleme. Veli da najopasniji trenutak često nije vrhunac juga, nego njegov kraj. To pogotovo za more, to ovisi zbog njihovih tam bura i dizanja mora, zato stara izreka i dalje dobro opisuje ovaj vjetar, dok je jugo nije vrijeme drugo. Da, ova južina nam je donijela evo 16 stupnjeva ovog jutra, tako da cijeli dan pa nekakva duksa ili kapuljača ili neš bi onak dobro došlo, kratki rukavi, a ne znam baš, nekakva jaknica mora jesenska biti, jer do 20 je danas maksimalna temperatura koju nekako očekujemo i dakle promjenjivo nas vrijeme čeka, hoće li još biti kiše vidjet ćemo, ali u tom promjenjivom vremenu da, sve je moguće. Jugo, Giuliano i Ban pjevaju svoju legendarnu pjesmu. 6:35, dobro jutro.
0: Jugo će kažu

0: Da, Giuliano i Ban, Marijan Ban, Jugo.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Da, te visoke temperature i nekakav posao preko ljeta, evo upravo je jedna ponuda za posao izašla dobra, onak super, u kojem, evo, zamislite posao, u kojem trebate putovati s otoka na otok, udisati mirise mora i boravi šuma, uživati u prirodi i za to dobiti 2000 eura. Možda vam zvuči košala, ali upravo takvu priliku nudi jedna turistička organizacija u Finskoj koja je raspisala međunarodni natječaj za posao kakav dosad gotovo da nije postojao. Jer jedna turistička organizacija traži osobu koja će postati službeni, pod navodnicima, nos arhipelaga Turku, jednog od najljepših prirodnih područja Finske. I onda će njen zadatak biti istraživati otoke, prepoznavati karakteristične mirise i onda svoja iskustva predstavljati ljudima diljem svijeta ili biti, ajde kako da to kažem, influencer koji će dobiti 2000 eura plaću, a raditi na otoku, u prirodi, u šumi, u moru, u Finskoj. Evo ga. Evo, super ideja za ovak jednu marketinšku agenciju Finsku i stvaranje taj posao. Angažman traje od 5 do 7 dana tijekom svibnja ili lipnja iduće godine, a termin se normalno dogovori s odabranim kandidatom. 2000 eura bruto, ajde istina oni kažu, uz dodatnu zakonom propisanu naknadu za godišnji odmor. Dakle, nije to mjesečna plaća, nego za ovaj angažman. Pa nije loše, 2000 eura bruto za 7 dana, evo, ili 10 dana, koliko će oni dati. I u cijelosti pokrivaju troškove putovanja i smještaj tijekom boravka. Dakle, ništa, evo, opisivaš mirise koje osjetiš, slani morski zrak, sve ono kaj vidiš oko sebe, onak to opisuješ, snimaš video zapise i slike koje se poslije koriste na društvenim mrežama i onda drugim promotivnim kanalima turističke organizacije. Pa dobro su se i sjetili, evo ga, nije čak ni loše, evo, nekoga poslati na tjedan dana, a sad mislim da ima toga i kod nas, što neko radi solo, onak, pa onda ode u hotel i reče, evo, ja sam 7 dana, 3 dana bio na moru, sad vi meni platite, ne znam šta, ali dobro. Da sad ne odem ja neko dublje, ali evo, organizatori veli, čak kažu da je rok za prijavu 25. listopada 2026. A klasičnih razgovora za posao neće biti jer je međunarodni natječaj i odluka će biti donesena isključivo na temelju prijave i dostavljenog video zapisa. Pa zakaj ne probati, evo, naći negdje na Instagramu ili TikToku ili na društvenim mrežama negdje, odnosno na internetu, posao u Finskoj za 2000 euro, tak nekako, ne znam, ukucajte. Pa će negdje već iskočiti link di se može prijaviti. Eto, zakaj ne? Lijepo onak. 7 dana godišnjeg odmora ili izleta u Finsku, otići malo snimiti, malo znati kako to sve postaviti. Eto, ne bi bilo loše. 6.41. Goran Kara nam je došao u glazbene goste. Dobro jutro.

0: svijet oko nas.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Želim vam Podravski radio.
5: 6:51, pročitat ću vijesti u 7, a onda već nakon vijesti u 7 svirat ćemo želje i pozdrave za mladence Tihanu Bračko i Marka Smolaka odmah već od jutra, ali prije vijesti imam ja još dvije želje. Kaže prva, nije važno kamo nas životna cesta odvede ako njome koračamo uz nekoga koga volimo. Mladencima želimo da kroz sve što život donese uvijek budu jedno drugome ljubav, oslonac i dom. Za njih Mili Korpar i Cesta života mog.

Neka vam današnji dan bude obećanje koje ćete čuvati cijeloga života. Kad godine prođu, neka vam ostane ista ljubav, isti zagrljaj i sigurnost da ste jedno u drugome pronašli svoj dom. Za mladence, Mili i Leon.

0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motosikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
0: Podravski radio.
2: 7 sati.
0: Vijesti.
2: Dobro jutro o vijestima. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vigentin podnio je ostavku na tu funkciju nakon što se od srpnja nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje na korupciju, pa taj grad očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnika. Potvrdila je to jučer predsjednica gradskog vijeća Buja Bojana Puzigača. Ostavka za naš grad znači završetak jednog političkog razdoblja. Poštujem njegovu odluku i vjerujem da ona otvara prostor da naš grad izađe iz neizvjesnosti koja nas opterećuje posljednjih mjeseci, napisala je na društvenoj mreži. Dodala je kako ostavka za Buje znači prijevremene izbore za gradonačelnika i priliku da građani odluče kome žele povjeriti vođenje grada. A do tada moramo osigurati uredno funkcioniranje gradske uprave i službi, poručila je Puzigača. USKOK je u Čepinu pokrenuo istražne radnje, među ostalima obuhvaćeni su pojedinci koje se povezivalo s takozvanom Čepinskom skupinom. Predmet istrage je po svemu sudeći zamjena zemljišta između općine Čepin i tvrtke Albatros u vlasništvu Stipe Barišića i Damira Ivića. USKOK je pokrenuo istražne radnje, a pretragama su obuhvaćeni Dragan Baković Bambur, njegovi suradnici Stipe Barišić Moljac i poduzetnik Damir Ivić. Za sada nitko nije uhićen. Istražitelji su tijekom jučerašnjeg dana bili u domovima osoba obuhvaćenih pretragama i prostorijama koje koriste, ali i prostorijama općine Čepin. Općina Čepin naime kupila je zemljište površine oko 7300 četvornih metara u blizini nogometnog kluba kako bi na njemu izgradila sportsko-rekreacijski centar, a za uzvrat je tvrtki Albatros ustupila zemljište od oko 20300 četvornih metara u Čepinskoj industrijskoj zoni. Unatoč razlici od gotovo 13000 četvornih metara, dva su zemljišta procijenjena na gotovo jednaku vrijednost. Općinsko zemljište je procijenjeno na 464.000 eura, dok je zemljište koje je općina dobila od Albatrosa procijenjeno na 461.000 eura. Prema sumnjama istražitelja, vrijednost zemljišta koje je općina dala u zamjenu mogla bi biti višestruko veća. Inspektori uzimaju uzorke potencijalno opasnog otpada u Sisku, dok se u Gospiću provodi nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija. Oporba nastavlja kritizirati postupanje institucija. Ilegalna odlagališta otpada bila su jedna od glavnih političkih tema i na svečani dan u Hrvatskom saboru. Nadležne institucije uzorkuju potencijalno opasan zakopani otpad na gradilištu SPA centra u Sisku, a provodi se i inspekcijski nadzor u Gospiću nakon navoda o višestrukom porastu razine radioaktivnog stroncija. Oporba nastavlja kritizirati postupanje države i nadležnih institucija. Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezli su jučer životno ugroženu trudnicu iz KBC-a Split u KBC Dubrava u Zagrebu, te su poručili kako svi hitni medicinski letovi nose veliku odgovornost, no kada se pomaže trudnici, odgovornost je još veća, priopćilo je Ministarstvo obrane. U akciji su sudjelovali pripadnici 395 eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Četveročlana posada helikoptera je poletjela u 14 sati iz vojarne Knez Trpimir u Divuljama. prela heliodromu kliničkog bolničkog centra Split, gdje je preuzela pacijenticu i medicinski tip. Tim helikopter je sletio na helidrom kliničke bolnice Dubrava u 15 sati i 25 minuta, a pacijentica je predana na daljnju medicinsku skrb. Sport. Nakon reprezentativne stanke nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Od danas pa do nedjelje igra se 9. kolo Supersport HNL-a, a najviše pažnje privlači sutrašnji ogled u Splitu u kojem se od 15 sati na Poljudu sastaju Hajduk i Dinamo. Suđenje u najvećem hrvatskom derbiju povjereno je Igoru Pajaču i Svetog Ivana Zeline. Za video analizu bit će zadužen Riječanin Ivan Bebek kao glavni VAR sudac. Biće to ujedno derbi trenutačno najboljih momčadi lige. Dinamo predvodi ljestvicu sa 16 bodova koliko imaju i drugoplasirani Hajduk te treći Osijek, no modri imaju utakmicu manje. Kolo se dakle otvara danas utakmicom između Gorice i Rudeša u 18 sati. Najveći hrvatski derbi dakle sutra Hajduk Dinamo od 15 sati na Poljudu, sutra također igre Osijek i Istra, a kolo će zaključiti nedjeljnim utakmicama Lokomotiva i Varaždin te Slaven, Belupo i Rijeka. I vrijeme danas cijeli dan promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, maksimalna temperatura danas do 20, u 7 sati u Đurđevcu mjerimo 16 stupnjeva i oblačno je.
0: Slušali ste vijesti.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
5: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
6: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
9: Povodom 245. godišnjice organiziranog obrtništva na području Đurđevca, Udruženje obrtnika Đurđevac izdalo je prigodno izdanje monografije Obrtništvo Đurđevca, tragovi vremena i ljudi, autora Nikole Cika, profesora povijesti iz Đurđevca. Pridružite se ovom značajnom obilježavanju. Predstavljanje knjige održat će se danas, 9. listopada u 17 sati u prostorima Udruženja obrtnika u Đurđevcu, Đure Basarićeka 10. Vidimo se!
10: U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
11: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
13: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurija pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
14: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
15: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
16: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
17: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
18: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
17: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
18: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
17: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
19: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
20: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
21: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
22: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
19: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
23: Nebo.

0: Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: 7.14, dobro vam jutro u programu, dakle, slušamo želje, čestitke i pozdrave, odnosno sviramo najljepše želje za mladence, Tihanu Bračko i Marka Smolaka. Tihana i Marko, lijepi vam najljepši pozdrav vama i vašim najmilijima. Uživajte u današnjem danu u programu Podravskog radija, jer dakle, cijeli dan sviramo želje i pozdrave za vas. Krenimo odmah s prvom željom.
3: Dragi Tihana i Marko, dva svijeta koja su pronašla jedan zajednički. Čuvajte svoju ljubav i neka vas kroz život uvijek vodi upravo ona. Žele vam Mateja i Marin.

0: Danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti, roditelji Bračko.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Želimo vam brak u kojem će biti više smijeha nego suza, više zagrljaja nego svađa, više poljubaca nego ljutnje i beskrajno puno ljubavi. Obitelj za Gorčak.

Želimo da zajedno dočekate starost, da se i tada držite za ruke i s osmijehom prisjećate svih lijepih trenutaka. To vam žele Ana i

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati. Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
4: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095-1978-167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
5: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti.
4: U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslosica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio.
6: 8 sati.
4: Vijesti.
6: Dobro jutro, vijestima. USKOK je u Čepinu pokrenuo istražne radnje. Među ostalima obuhvaćeni su pojedinci koje se povezivalo s takozvanom Čepinskom skupinom. Predmet istraga je po svemu sudeći zamljena zemljišta između općine Čepine tvrtke Albatros u vlasništvu Stipe Barišića i Damira Ivića. Općina Čepin kupila je zemljište površine oko 7300 četvornih metara u blizini nogometnog kluba kako bi na njemu izgradila sportsko-rekreacijski centar, a za uzvrt je tvrtke Albatros ustupila zemljište od oko 20.300 četvornih metara u Čepinskoj industrijskoj zoni. Unatoč razlici od gotovo 13.000 četvornih metara, dva su zemljišta procijenjena na gotovo jednaku vrijednost. Pod povećalom istražitelja nije samo vrijednost zemljišta, nego i procedura kojom je zamjena provedena. Natječaj je prema informacijama iz javljanja raspisan nakon što je odluka o zamjeni zemljišta već bila donesena na sjednici općinskog vijeća. Načelnik Čepina Dražen Tonkovac odbacuje tvrdnja da je općina tim poslom oštećena, tvrdi upravo suprotno, da je općina zamjenom zemljišta dobro prošla. A inspektori uzimaju uzorke potencijalno opasnog otpada u Sisku dok se u Gospiću provodi nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija. Oporba nastavlja kritizirati postupanje institucija. Ilegalna odlagališta otpada bila su jedna od glavnih političkih tema i na svečani dan u Hrvatskom saboru. Nadležne institucije uzorkuju potencijalno opasan zakopani otpad na gradilištu SPA centra u Sisku, a provodi se i inspekcijski nadzor u Gospiću nakon navoda o višestrukom porastu razine radioaktivnog stroncija. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP nakon gotovo 30 godina članstva, nakon što je predsjedništvo stranke pokrenulo stegovni postupak protiv nje s namjerom isključenja. Jerković-Kraljić u priopćenju je navela da odluka o napuštanju stranke nije bila laka, te odbacila odgovornost za nepravilnosti u slučaju zbog kojeg je SDP pokrenuo stegovni postupak. Ne odlazim zato što sam učinila nešto zbog čega bih se trebala opravdavati ili sramiti, poručila je. Navela je da je u Europski parlament kao i drugi zastupnici pozvala građane koje imala pravo pozvati i koji su svojim iskustvom i radom izravno doprinosili zdravstvenim politikama na kojima su radili. SDP je stegovni postupak protiv svoje eurozastupnice pokrenuo zbog, kako je ranije pojasnio glasnogovornik stranke, reputacijske štete i ostalih okolnosti njezina slučaja. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić zatražio je njezino isključenje iz stranke. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vigentin podnio je ostavku na tu funkciju nakon što se od srpnja nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje na korupciju, pa taj grad očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnika, potvrdila je to jučer predsjednica gradskog vijeća Buja Bojana Puzigača. Dodala je kako ostavka za Buje znači prijevremene izbore za gradonačelnika i priliku da građani odluče kome žele povjeriti daljnje vođenje grada. Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor tehnološke tvrtke Orka, proglašen je hrvatskim poduzetnikom godine za 2026. Prema odluci neovisnog žirija, Kovačević je izabran u konkurenciji 30 kandidata iz 27 hrvatskih kompanija, odnosno među 5 finalista iz 5 kompanija. Kao pobjednik 11. hrvatskog izdanja programa, Srđan Kovačević će predstavljati Hrvatsku na svjetskoj završnici, koja će se u svibnju 2027. održati u Monaku. Kovačević je suosnivač i izvršni direktor tvrtke koja se bavi bespilotnim sustavima i FPV tehnologijama, te razvija komponente za dronove i naprednu zračnu robotiku. Tvrtka je pod njegovim vodstvom izrasla u globalno prepoznatu tehnološku kompaniju i postala dio zapadnog obrambenog ekosustava. Sport. Nakon reprezentativne stanke nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Od petka do nedjelje igra se 9. kolo Supersport HNL-a, a najviše pažnje privlači sutrašnji ogled u Splitu u kojem se od 15 sati na Poljudu sastoje Hajduk i Dinamo. Suđenje u najvećem hrvatskom derbiju povjereno je Igoru Pajaču i Svetog Ivana Zeline. Za video analizu bit će zadužen Riječanin Ivan Bebek kao glavni VAR sudac. Biće to ujedno derbi trenutačno najboljih momčadi lige. Dinamo predvodi ljestvicu sa 16 bodova, koliko imaju i drugoplasirani Hajduk, te treći Osijek, no Modri imaju i utakmicu manje. Kolo danas otvaraju u svojom utakmicom Gorica i Rudeš od 18 sati, sutra dakle veliki derbi od 15 sati, Hajduk Dinamo, i sutra također igre Osijek i Istra. U nedjelju Lokomotiva dočekuje Varaždin, a Slaven Belupo na Kuše Kapašu dočekuje Rijeku od 18 sati u nedjelju. I vrijeme danas, cijeli dan promjenjivo oblačno, moguće je pokoja i kap kiše ili pokoj pljusak, maksimalna temperatura do 20 stupnjeva u oblačnom Đurđevcu, u 8 sati mjerimo 15 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
7: Ma daj me, nemoj zezati, nema tinte, a sutra mi trebaju i plakati, leci i posjetnice za sajam.
8: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
7: A šta da sad radim?
8: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas, od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
9: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može. Za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
10: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
11: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
12: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
13: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
14: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
15: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
14: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
15: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
14: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
15: To je prava supermoć.
14: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
15: vaše povjerenje, naša odlika.
14: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
15: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
16: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
17: Pa kada to rješavam uz posao?
18: Bez panike, samo odvezi auto u AL Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
6: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
18: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje.

0: 3204.
1: AL Servis Đurđevac, vaša vožnja, naša briga.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Ajmo na Gablec.
5: Njam, njam. Pizza.
4: Spageti.
5: Kroketi.
6: Tjestenina. Krumpir.
5: Juha.
4: Sandvič.
5: Hamburger.
6: Salata.
5: Kobasica.
7: Za fini Gablec danas u restoranu Royal Kloša Podravski pripremili su vam grah, varivo i kobasicu. Zatim, pohani file soma i krumpir blitvu. Gurmansku pljeskavicu i ploške krumpira. Te četvrti meni za Gablec, pastrva i krumpir blitva. Dobar tek, dobrodošli i danas na fini Gablec u restoran Royal Kloša Podravski.
8: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
9: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta.
9: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
10: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
10: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
11: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
9: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio.
12: 87,6.
11: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
13: Od mladenke Tihane za majku.

Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Roditelji Marija i Josip.

brda i dolina, fura moja limuzina. Kad odjednom nasred ruma, sofira me moja kuma. Ede kumo, zlato moje, ima mjesta baš za dvoje. Dok stignemo mi na Lašan, možda nas i bude troje.

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
1: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnika da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Podravski radio.
6: 9 sati, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan, radovi na dogradnji osnovne škole Đurđevac napreduju prema planiranoj dinamici, a gradilište su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, ravnatelj škole Daniel Domišljanović, pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje komunalne djelatnosti Kristijan Grgac, te direktor tvrtke izvođača radova Krešimir Habijanec. Grad Đurđevac uspješno osigurao sufinanciranje projekta u iznosu od 10,2 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 11,3 milijuna eura. Radovi su u međuvremenu značajno napredovali i sve više se može vidjeti budući izgled ovog velikog projekta. Dogradnjom stvaramo uvjete za suvremenu nastavu, kvalitetniji boravak učenika u školi i ono što nam je posebno važno, prelazak na jednosmjensku nastavu. Ovo je ulaganje u našu djecu, njihove učitelje i budućnost Đurđevca, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Đurđevca. Dogradnjom je škola dobila više od 3000 četvornih metara novih prostora, uključujući 12 novih učionica s pripadajućim kabinetima, veliku i malu sportsku dvoranu, novu kotlovnicu, modernu kuhinju i restoran. Uredit će se kompletan okoliš škole sa sportskim terenima i prostorima namijenjenima boravku i druženju učenika na otvorenom. Radovi se izvode prema planiranoj dinamici, a na gradilištu se kontinuirano odvijaju radovi na izgradnji novih školskih i sportskih sadržaja. Ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović naglasio kako će dogradnja značajno unaprijediti uvjete za učenike i zaposlenike škole, dok je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća vijeća grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo stratešku važnost ovog projekta za grad i njegove stanovnike. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu jučer je obilježen svjetski tjedan dojenja. Obilježavanje su i ove godine tradicionalno organizirale patronažne sestre Doma zdravlja Đurđevac. Štand na trgu su posjetile trudnice, majke s bebama te ostali zainteresirani građani. Majke su od patronažnih sestara uz edukativne materijale dobile i prigodne poklone. Obilježavanje svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuši kako je ovo još jedna u nizu hvale vrijednih akcija koje svake godine organiziraju patronažne sestre Đurđevac Doma zdravlja. Obilježavanju tjedna pridružio se i koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije na čelu s voditeljicom Andrejom Novak, koja je kazala kako je moto ovogodišnjeg tjedna dojenja, dojenje za održiv razvoj, jačemo ono što djeluje.
7: A ono što djeluje svakako je podrška. Evo, zato smo i danas ovdje i dobili podršku evo i od kolegica, kolega gradske vlasti, evo naše ravnateljice i naših mama, zapravo zbog kojih i ovo sve radimo. Drago nam je da vidimo evo trudnice i mame sa svojim bebicama, stvarno evo koliko mogu primijetiti od prvog mjeseca već starosti pa i ovih malo većih.
6: Svoju podršku pružili su i najmlađi iz dječjeg vrtića Maslačaka. Ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk izrazila zadovoljstvo što se obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja organizira ovdje u Đurđevcu, gdje će se graditi i klupa za dojenje.
8: Promicanje dojenja je iznimno bitno za rani početak razvoja djeteta i za ranu podršku roditeljstvu. Za sve poteškoće i za dodatnu pomoć uvijek se roditelji mogu obratiti našoj patronažnoj zdravstvenoj zaštiti koja je tu na terenu i dostupna svakodnevno, a isto također se organiziraju grupe za podršku dojenja gdje roditelji i mame i tate mogu dobiti podršku po pitanju svih problema koji ih možda muče ili ne muče u nekakvom početku života njihove bebe.
6: Povodom obilježavanja dječjeg tjedna gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči ugostio je mališane iz odgojnih skupina Mišići i Zečići dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac u pratnji ravnateljice vrtića Marije Čupentomise i njihovih odgojiteljica. Susjed je protekao u veselom druženju, a mališani su za gradonačelnika pripremili i kratak prigodni program koji su pokazali dio onoga što su uvježbavali sa svojim odgojiteljicama. Mališani su gradonačelniku uručili staklenku lijepih želja i srca za lijepi dan. Gradonačelnik i djecu razveselio slatkim paketićima, a druženje su iskoristili za razgovor o životu u vrtiću. Mališani su mu ispričali što najviše vole raditi, koje su im omiljene aktivnosti i kako im je u vrtiću. Vrtičarci su pokazali veliku znatiželju prema poslu gradonačelnika, pa su mu postavljali brojna, zanimljiva i simpatična pitanja o tome što radi, kako izgleda njegov radni dan, te kako se donose odluke važne za grad. Razgovor je tako bio prilika da gradonačelnik čuje njihove želje, razmišljanja i ideje. Nakon druženja s gradonačelnikom, djeca su svoje lijepe želje odlučila podijeliti s građanima. Na gradskom trgu prolaznicima su darivali srca s lijepim porukama i željama, unoseći tako vetrinu i dječju toplinu među odrasle. Dječji tjedan u dječjem vrtiću Maslačak obilježava se tijekom cijelog tjedna kroz različite aktivnosti, druženja i sadržaje prilagođene djeci. Cilj je djeci pružiti dodatne prilike za igru, kreativno izražavanje, druženje i razgovor o njihovim pravima, potrebama, željama i osjećajima. U prostorijama općine Hlebine održan je radni sastanak predstavnika općine Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskih voda i Koprivničkih voda. Razgovaralo se o vodno-komunalnom gospodarstvu, projektima aglomeracije, zaštiti od poplava te navodnjavanju koje se ističe kao važno za daljnji razvoj poljoprivrede. Pročelnica županije Ivana Deskar istaknula je kako je u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuta priprema projekta navodnjavanja na području Velikog Pažuta u općini Legrad, za koje je osigurano više od 200.000 eura za projektnu dokumentaciju. U planu su i druge lokacije za koje postoji interes lokalnih proizvođača. Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić poručio je kako Hrvatske vode stoje na raspolaganju lokalnim zajednicama za projekte navodnjavanja, aglomeracija i obrane od poplava uz mogućnost stručne i financijske potpore. Direktor vodnogospodarskog odjela Milan Rezo istaknuo je kako je na području Hlebina u posljednje 4 godine uloženo više od 2,7 milijuna eura. Među važnijim projektima izdvoja modernizaciju nasipa Komatnica Ledine, koje se nastavlja i u narednom razdoblju, a koji je tijekom velikih vodostaja Drave 2024. pridonio zaštiti naseljeva Gabajeva Greda od poplave. Načelnica općine Hlebine Božica Trnski zahvalila je Hrvatskim vodama i županiji na dosadašnjim ulaganjima i pomoći istaknuši kako su takva ulaganja od velike važnosti za općinu s ograničenim proračunskim mogućnostima. U prostorijama županijske uprave u Koprivnici održan je radni sastanak užeg sastava stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije na kojem su predstavljene aktivnosti provedene tijekom ovogodišnje protopožarne sezone s posebnim naglaskom na sudjelovanje županijskih vatrogasnih snaga u redovnim i izvanrednim dislokacijama te provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. Sastanak je vodio načelnik stožera i zamjenik župana Mario Rajn, a prisustvovali su mu zamjenik načelnika stožera Zvonimir Habijan te članovi Aldijana Matić Horvat, Krešimir Škvorci, Miroslav Blažotić. O aktivnostima tijekom protupožarne sezone izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, istaknuši kako su vatrogasci s područja Koprivničko-križevačke županije sudjelovali u redovnim i izvanrednim dislokacijama izvan Hrvatske. Diljem Hrvatske. Redovne dislokacije provedene su od 18. lipnja do 10. rujna u 6 smjena na području Nacionalnog parka Brijuni, Kule Norinske, Jasenice i Supetra na otoku Braču. U njima su sudjelovala ukupno 73 vatrogasca, od čega 36 profesionalnih i 37 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava uz angažman 13 vozila. Na završetku sastanka načelnik stožera Mario Rajn zahvalio je svim sudionicima na prisustvovanju i iznesenim informacijama. Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta uređenja i opremanja igrališta iznosi 30.000 eura. Projekt je sufinansiran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu u iznosu od 19.600 eura. Realizacijom ovog projekta osigurani su kvalitetni i sigurni uvjeti za igru i boravak djece na otvorenom, čime se doprinosi bolje kvaliteti života obitelji u lokalnoj zajednici. Trg Svetog Jurija u Đurđevcu sutra će biti mjesto održavanja 23. Medvenog dena, tradicionalne manifestacije koja okuplja pčelare, domaće proizvođače, udruge i posjetitelje. Program će početi u 10 sati, a u središtu događanja bit će pčelarstvo, med i domaći proizvodi. Posjetitelji će tijekom prije podneva moći razgledati i kušati proizvode lokalnih OPG-ova, udruga i domaćih radinosti, a svoje će aktivnosti predstaviti i obrazovne institucije. Program će upotpuniti nastupi podravskih dječjih vrtića, dok će za posjetitelje biti pripremljen i medeni doručak. Dio programa namijenjen je i najmlađima. Pčelarska udruga Bagrem organizira izbor najpčelice u kojem će se birati najbolje kostimirana pčelica, dok će ljubitelji tradicionalnih slastica imati priliku sudjelovati na trećem otvorenom prvenstvu Podravine za najbolji medenjak koje organizira Pčelarska udruga Bagrem. U završnom dijelu programa predviđena je svečana dodjela priznanja i medalja pčelarima, čime će biti istaknuti rezultati njihova rada i doprinos razvoju pčelarstva.
0: Vremenska prognoza.
6: Danas će nam dobar dio dana, pogotovo prije podne, prevladavati oblačno uz mjestimičnu kišu, potom smanjenje na oblake i većinom suho, umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 19, mi smo u oblačnom Đurđevcu u 9 sati na 15 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
9: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
10: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
11: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
10: Na lukovice svijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
11: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
10: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
12: Tražite tortu
3: koja oduzima dah.
9: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
12: Imaš traktora za prodati?
13: Viška kukuruza?
12: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
14: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
12: Jednostavno, brzo i povoljno.
14: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
14: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj,
14: kupi,
9: ponudi
14: uz dopisnice Podravskog radija.
15: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
16: Aha.
15: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
17: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
18: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
19: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
20: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade, a u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada, automobil Kia Sportage. Derges trgovina, vaša trgovina.
21: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban deser očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambel od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča. Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
13: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
16: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
21: Podravski radio.
6: U 9:19 ja ću poželjeti dobar dan u našem programu policijskoj postaji Đurđevac, odnosno s druge strane nam je policijska službenica gospođa Veronika Šipek. Dobrodošli u program, Veronika.
22: Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija.
6: Evo, za početak javljanja, reci nam, molim vas, kako je stanje sigurnosti na području djelovanja policijske postaje Đurđevac?
22: U listopadu 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježene su 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama sudionici nisu zadobili ozljede. Iz prometa je isključeno 11 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod utjecajem alkohola u vrijeme kada su im vozačke dozvole poništene, odnosno ukinute poradi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, ili su upravljali prije stjecaja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Uhićen je jedan vozač te je proveden jedan žurni prekršajni postupak. Najveća koncentracija alkohola u mjesecu listopadu utvrđena je 3. listopada u 15 sati i 15 minuta u Suhoj Kataleni kod vozača osobnog automobila, a utvrđena koncentracija iznosila je 1,91 gram po kilogramu. Najveća brzina kretanja vozila u mjesecu listopadu utvrđena je 6. listopada u 16 sati i 32 minute u Šemovcima kod vozača teretnog automobila koji se kretao brzinom od 105 km na sat, iako je ograničenje 60 km na sat.
6: Da, hvala vam na ovim informacijama, gospođo Šipek. Imate i nekakvu najavu provođenja preventivno-represivnih akcija na području policijske postaje Đurđevac?
22: Tako je, od aktivnosti koje ova policijska postaja namjerava provoditi, istaknula bih da će se tijekom cijelog tjedna provoditi nadzor usmjeren na 4 ubojice u prometu, znači prekršaj brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela. U sklopu preventivne akcije poštujte naše znakove na području policijske postaje Đurđevac. Tijekom mjeseca rujna i listopada policijska postaja održala je predavanje za učenike prvih razreda osnovnih i područnih škola na području cijele policijske postaje Đurđevac. Edukacija učenika održana je u suradnji sa Autoklubom Đurđevac, s kojim se ostvaruje tradicionalno dobra suradnja. Nadalje, kako bi se smanjio stradavanje sudionika u prometu i broj prometnih nesreća, te povećala razina sigurnosti prometa na cestama. U razdoblju od 5. do 11. listopada provoditi će se pojačani nadzor mobitela i drugih uređaja. Tijekom rečenog nadzora pozornost će biti usmjerena na vozače motornih vozila, ali i vozače bicikla i osobnih prijevoznih sredstava koji prilikom upravljanja na nepropisan način koriste ove uređaje. Tijekom pojačanog nadzora policijski službenici vršit će nadzor korištenja mobitela i drugih uređaja, ali i najtežih prometnih prekršaja kao što su upravljanje vozilima pod utjecajem alkohola ili droga, veća prekoračenja brzine kretanja, upravljanje za vrijeme zabrane, nekorištenje sigurnosnog pojasa, upravljanje neregistriranim vozilima i drugo. Nadalje, dana 16. na 17. listopada 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac provest će se preventivno represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te na mlade vozače. Posebna pozornost biti će posvećena prekršajima vožnje pod utjecajem alkohola, brzine, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisnoj uporabi mobitela i drugih uređaja. Budući da smo svakodnevno svjedoci da pojedinci svojim neodgovornim ponašanjem u prometu ugrožavaju sebe i ostale sudionike u prometu, policijski službenici će prvenstveno imati za cilj sankcioniranje ponavljača prometnih prekršaja, ali i vozača koji voze pod utjecajem alkohola i droga. Još jednom apeliramo na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni sudionici u prometu, te da poštuju prometna pravila i propise.
6: Hvala vam. Evo, za sami kraj imate jedno upozorenje građanima vezano za nekakve lažne telefonske pozive.
22: Tako je, policijska uprava Koprivničko-križevačka zaprimila je više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnica, te u pozivima navode da su njihovi članovi obitelji u bolnici, te da je navodno potreban hitan novac za troškove bolničkog liječenja. Policija upozorava građane da budu posebno oprezni ako ih nepoznata osoba telefonom obavijesti o navodnoj hitnoj potrebi za liječenje članova obitelji i pritom zatraži novac. Savjeti građanima, znači, ne vjerujte nepoznatim osobama koje se telefonom predstavljaju kao liječnici i traže novac za liječenje članova vaše obitelji. Ne donosite odluke pod pritiskom, strahom ili zbog navedene hitnosti situacije. Prekinite sumnjivi telefonski poziv i samostalno nazovite članove svojih obitelji o kojima je riječ ili neku drugu osobu koja može provjeriti navedene informacije. Naravno, ne otkrivajte nepoznatim osobama osobne podatke, podatke o članovima obitelji, ni informacije o novcu i drugim vrijednostima koje posjedujete. Ne predajte novac nepoznatim osobama koje dođu na vašu adresu bez obzira na to kako se isti predstavljaju. Ako posumnjate na pokušaj prijevare ili ste već postali žrtva, odmah obavijestite policiju pozivom na broj 192.
6: Da, evo, i neka poruka za kraj ovog javljanja.
22: I na samom kraju, naravno, molim sve sudionike u prometu za dodatan oprez, međusobno uvažavanje i poštivanje prometnih propisa, da vozači prilagode brzinu vozila uvjetima na cestama, kao i da drže potreban razmak između vozila. Sigurno i sretnu vožnju žele vam policijski službenici policijske postaje Đurđevac.
6: Hvala i vama ugodan vikend. U našem programu je bila gospođa Veronika Šipek, policijska službenica policijske postaje Đurđevac. Hvala još jednom.
22: Hvala vama.
1: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine. Srca Podravine. Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
6: Za dobar dan.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Da, nastavljamo sa željama, čestitkama i pozdravima koje danas već sviramo i svirat ćemo cijeli dan. Najljepše želje za mladence Tihanu Bračko i Marka Smolaka. Sljedeća želja kaže ovako.
23: Puno sreće, mira i ljubavi želi obitelj Kovač.

Neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Naša najveća želja je da se taj svjetionik nikad ne ugasi. Roditelji Marija i Josip.

0: Podravski radio. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
1: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
2: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
0: Podravski radio.
3: 10 sati.
0: Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. Služba općeg kriminaliteta uprave kriminalističke policije ravnateljstva policije po nalogu USKOK-a provodi uhićenja više osoba na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca za koje se osnovana sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. U kratkom priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Mediji neslužbeno navode da USKOK proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. Istragom su obuhvaćeni, navode neslužbeno mediji, i druge tvrtke kao i član uprave tvrtke, te Zlatar, Paško Dodić i Snježa Tomljanović, direktorica gradskog komunalnog društva Senj. A USKOK je jučer u Čepinu pokrenuo istražne radnje, među ostalima obuhvaćeni su pojedinci koje se povezivalo s takozvanom čepinskom skupinom. Predmet istrage je po svemu sudeći zamjena zemljišta između općine Čepin i tvrtke Albatros u vlasništvu Stipe Barišića i Damira Ivića. Općina Čepin naime kupila je zemljište površine oko 7300 četvornih metara u blizini nogometnog kluba kako bi na njemu izgradila sportsko-rekreacijski centar, a za uzvrat je tvrtki Albatros ustupila zemljište od oko 20300 četvornih metara u čepinskoj industrijskoj zoni. Unatoč razlici od gotovo 13000 četvornih metara, dva su zemljišta procijenjena na gotovo jednaku vrijednost. Za daljnji tijek slučaja bit će ključno što će pokazati izuzeta dokumentacija i dodatna vještačenja, a načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac izjavio da se u postupku zamjene općinskog zemljišta sa zemljištem tvrtkom Albatros općina nije ogriješila o zakon, niti je oštećen općinski proračun. Na sjednici vlade trebao bi se naći između ostaloga rebalans proračuna za ovu i projekcije za 2027. i 2028. godinu. O vladinom prijedlogu rebalansa idućeg tjedna raspravljat će saborski odbori, a tjedan dana nakon toga i zastupnici na sjednici parlamenta. Premijer Andrej Plenković podsjetio je jučer da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali je vlada od tada disciplinirala javne financije. Rekao je da ekonomske predikcije pokazuju da će hrvatski BDP u 2026. prvi put premašiti 100 milijardi eura. Prošlo je 35 godina od donošenja odluke o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama bivše Jugoslavije. Dana 8. listopada 1991. održana je povijesna sjednica Hrvatskog sabora na kojoj je donesena ključna odluka za hrvatsku neovisnost. Hrvatski sabor i jučer je svečanom sjednicom obilježio svoj dan. Na svečanoj sjednici bili su i oni koji su u trenutku proglašenja neovisnosti činili dio izvršne i zakonodavne vlasti. Premijer Andrej Plenković zahvalio je svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, a Gordan Jandroković u svom govoru na svečanoj sjednici Hrvatskog sabora rekao je: "Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu, živjeli bismo tada u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića." Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor tehnološke tvrtke Orka, proglašen je hrvatskim poduzetnikom godine za 2026. Kao pobjednik 11. hrvatskog izdanja programa, Srđan Kovačević će predstavljati Hrvatsku na svjetskoj završnici koja će se u svibnju iduće godine održati u Monaku. Dodao je kako se nada da će priča njegove tvrtke potaknuti mlade ljude da vjeruju u svoje ideje i pokušaju izgraditi nešto što može napraviti razliku. Kovačević je suosnivač i izvršni direktor tvrtke koja se bavi bespilotnim sustavima i FPV tehnologijama te razvija komponente za dronove i naprednu zračnu robotiku. Tvrtka je pod njegovim vodstvom izrasla u globalno prepoznatu tehnološku kompaniju i postala dio zapadnog obrambenog sustava. Od sportskih vijesti izdvojimo danas počinju utakmice 9. kola prve hrvatske nogometne lige, igraju Gorica i Rudeš. Sutra se igra vječni derbi na Poljudu, igraju Hajduk i Dinamo od 15 sati, a sutra također igraju Osijek i Istra od 18 sati. U nedjelju kolo će zaključiti svojim utakmicama Lokomotiva i Varaždin, te na Kuše Kapašu, Slaven, Belupo i Rijeka. I vrijeme do kraja dana nas čeka smanjenje na oblake i većinom suho, a prije podne uvijek će nam pravladavati oblačno. Umjeren sjeveroistočni vjetar poslije podne će slabjeti. Maksimalna dnevna temperatura od 16 do 18. Mi smo u 10 sati u Đurđevcu na 16 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Stani u prometu.
3: A što se informacija stanja u prometu tiče, mogu reći da nema veće poteškoća na Podravskoj magistrali. Dio prometnica je bio mokar i sklizak zbog oborina kojih je jutros i noćas bilo. Nadam se da je sada sve u redu. Naravno da su zastoji povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete. Upravljačem savjet je i Hrvatskog autokluba. Sretan put uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu. U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurja. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram, te luk crveni samo 49 € za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Povodom 245. godišnjice organiziranog obrtništva na području Đurđevca, Udruženje obrtnika Đurđevac izdalo je prigodno izdanje monografije Obrtništvo Đurđevca, tragovi vremena i ljudi, autora Nikole Cika, profesora povijesti iz Đurđevca. Pridružite se ovom značajnom obilježavanju. Predstavljanje knjige održat će se danas 9. listopada u 17 sati u prostorima Udruženja obrtnika u Đurđevcu, Đure Basarićeka 10. Vidimo se!
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci.
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099-381-5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Dobar dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Od mladenca Marka za mladenku Tihanu.

Pjesma za moju dragu mladenku od njene kume i prijateljice Valentine. Draga moja, želim ti puno ljubavi, sreće i osmiha kroz cijeli život. Ponosna sam što ću biti uz tebe. Volim te i uživaj u svom najljepšem danu.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Obitelj Bračko.

0: Želimo vam ljubav koja vječno traje. Obitelj Zagorščak.
1: Prije tebe znaj

Draga Tihana, od sutra gospođo Smolak, iako mijenjaš prezime, u duši ostani Bračko. Volimo te, Pija, Matija i Ivana.

0: glazbeni ritam.
1: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
2: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za pizzu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ove subote na Šrcu Vlado Lešćan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
4: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Ma di mi je sad ta ljepljiva traka i di da nađem kutiju za ovu staklenu vazu?
6: Opet pakiraš za slanje. Pa što ne odneseš jednostavno kako je?
5: Kak misliš kako je? A ambalaža, zaštita, kurir?
6: Pa lijepo, odneseš nezapakirano u mailboxes ETC Đurđevac. Oni sve sami zapakiraju, zaštite i pošalju najboljom službom.
7: Ne gubite vrijeme na traženje kutija iz Pužvica. Vi donesite što želite poslati, a profesionalno pakiranje i dostavu unutar Hrvatske ili u inozemstvo prepustite nama. Mailboxes ETC Đurđevac, paket kreće od nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nazovite 095 513 3909.
5: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
8: Pa kada to rješavam uz posao?
3: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
5: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
3: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila.

0: 3204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
4: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095-1978-167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Podravski radio.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dragi Tihana i Marko, neka vam život uvijek bude pun ljubavi, smijeha, plesa i dobrih razloga za slavlje. Od srca vam žele Mateja i Marin.

Poruka za mladoženju od kume Valentine. Ako voliš ovu ženu, čuvaj je, poštuj, nasmijavaj i voli svakog dana još jače. Od srca vam želim sreću, ljubav i život ispunjen najljepšim trenucima.

Marko kaže da Tihana nema mane. Nakon 14 godina ili je stvarno savršena, ili je Marko naučio što se smije reći pred mladom. Obitelj Kuparić.

0: najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malo.

0: Kostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne, bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.

0: Podravski radio.
1: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar dan u vijestima. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade suda u Đurđevcu značajno su napredovali. Po završetku projekta Đurđevac će dobiti obnovljenu i moderniziranu javnu zgradu s dodatnim prostorima za rad pravosudnih i upravnih službi. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, predsjednik općinskog suda u Koprivnici Darko Magdić, direktor tvrtke Bistra DOO Krešimir Habijanec, te pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti grada Đurđevca Kristijan Grgac. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se na jednoj lokaciji osigurati kvalitetniji uvjeti za rad suda zemljišno-knjižnog odjela i katastra. Osim rekonstrukcije postojeće zgrade, projekt obuhvaća dogradnju novih sudnica, ugradnju panoramskog lifta i uređenje okoliša s parkiralištem. Direktor tvrtke Bistra DOO Krešimir Habijanec istaknuo je kako se uz dogradnju sudnica nastavljaju radovi na vanjskom dijelu zgrade, unutarnjem stubištu i prostoru za panoramski lift. Predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković naglasio je važnost projekta za dostupnost sudskih i geodetskih usluga građanima, zahvalivši partnerima na podršci, dok je gradonačelnik Janči istaknuo kako je vrijednost projekta veća od 1,3 milijuna eura, pri čemu grad osigurava 10% sredstava, a dogradnjom će se dobiti dodatnih 340 četvornih metara prostora. Nositelj projekta je grad Đurđevac koji ga provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Državnom geodetskom upravom. A gradonačelnik Janči obišao je i mobilnu ambulantu u Budrovcu ispred društvenog doma. Mještani su zadovoljni ovom mogućnošću jer zdravstvene preglede sada mogu obaviti u svojem mjestu bez potrebe za odlaskom u dom zdravlja u Đurđevcu. Posebno je važna za starije i slabije pokretne osobe kao i za mještane koji žive sami ili nemaju vlastiti prijevoz. Dolaskom ambulante u njihovo mjesto olakšava im se pristup zdravstvenim uslugama, a redovitim dolascima mogu lakše pratiti svoje zdravstveno stanje, uključujući krvni tlak i razinu šećera u krvi. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo velikim interesom mještana te pohvalio rad medicinskih djelatnika. U nastavku listopada mobilna ambulanta će u ponedjeljak 12. listopada biti dostupna za mještane sirove katalene od 8, odnosno suhe katalene od 10 sati, a cijeli raspored dolazaka na području grada Đurđevca možete pročitati na webu Podravskog radija. U prostorijama Županijske uprave u Koprivnici održan je radni sastanak užeg sastava Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, na kojem su predstavljene aktivnosti tijekom ovogodišnje protupožarne sezone s naglaskom na dislokacije vatrogasnih snaga i preventivne mjere zaštite od požara. Sastanak je vodio načelnik stožera i zamjenik župana Mario Rajna, prisustvovali su zamjenik načelnika Zvonimir Habijan te članovi Aldijana Matić-Horvat, Krešimir Škvorc i Miroslav Blažotić. Županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan izvijestio je kako su vatrogasci s područja županije sudjelovali u redovnim i izvanrednim dislokacijama diljem Hrvatske s ukupno 73 vatrogasca te angažman 13 vozila u redovnim i 50 vatrogasaca s 14 vozila u izvanrednim dislokacijama. Habijan je istaknuo i pohvale koje su vatrogasci primili za uzornu suradnju i pruženu pomoć u Kuli Norinskoj te na požarištu Kuna Pelješka potom je na Pelješcu. O preventivnim aktivnostima, jačanju suradnje i informiranju građana i turista o zaštiti od požara izvijestio je Miroslav Blažotić, naglasivši važnost edukacije i podizanja svijesti o protupožarnoj sigurnosti. Prema podacima Županijskog centra 112 Koprivnica, tijekom ove godine evidentiran je 191 požar, što je blagi porast u odnosu na prethodnu godinu. Nadležni odjel inspekcije proveo je 39 inspekcijskih nadzora i naložio 21 mjeru. Na kraju sastanka Mario Rajn zahvalio je svim sudionicima na dolasku i iznesenim informacijama. Đurđevac je svečano otvorio vrata 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, jedinoj manifestaciji u Hrvatskoj posvećenoj isključivo filmskom stvaralaštvu osnovnoškolaca. Četverodnevna filmska manifestacija traje do 11. listopada, a u Đurđevcu je okupila brojne mlade filmaše, njihove mentore i filmske profesionalce iz cijele Hrvatske. Svečano otvorenje održano je u kinu Đurđevac, nakon čega je uslijedila i prva revijska projekcija te razgovor s mladim autorima. Revija tako tijekom 4 dana donosi najbolje najbolje od hrvatskog dječjeg filmskog stvaralaštva, ali i brojne prilike za druženje, razmjenu iskustava i upoznavanje mladih zaljubljenika u film. Za ovogodišnju reviju prijavljen je rekordan broj od čak 337 filmova, od kojih je selekcijska komisija odabrala njih 76. Ovogodišnji filmovi pokazuju koliko su mladi autori kreativni i zainteresirani za različite teme, a među njima se ističu i aktualne teme poput vršnjačkog nasilja i umjetne inteligencije. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno za Đurđevac jer grad tijekom nekoliko dana postaje mjesto susreta dječjeg filmskog stvaralaštva, kreativnosti i filmske edukacije. Na svečanom otvorenju među predstavnicima domaćina i lokalnih institucija sudjelovali su Dajana Milodanović ispred tvrtke Stari grad Đurđevac te Matija Bažulić, direktor turističke zajednice grada Đurđevca, koji su svojim sudjelovanjem podržali ovu važnu filmsku manifestaciju. Reviju organizira Hrvatski filmski savez uz suorganizaciju Fotokino kluba Picok, Starog grada DOO i Osnovne škole Đurđevac, dok se program održava uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te grada Đurđevca. Završetak revije predviđen je u nedjelju 11. listopada, kada će biti održano svečano zatvaranje i dodjela nagrada. U prostorijama općine Hlebine održan je radni sastanak predstavnika općine Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskih voda i Koprivničkih voda. Razgovaralo se o vodnokomunalnom gospodarstvu, projektima aglomeracije, zaštiti od poplava te navodnjavanju, koje se ističe kao važno za daljnji razvoj poljoprivrede. Pročelnica županije Ivana Deskar istaknula je kako je u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuta priprema projekta navodnjavanja na području Velikog Pažuta u općini Legrad, za koji je osigurano više od 200.000 eura za projekt dokumentaciju. U planu su i druge lokacije za koje postoji interes lokalnih proizvođača. Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić poručio je kako Hrvatske vode stoje na raspolaganju lokalnim zajednicama za projekte navodnjavanja, aglomeracija i obrane od poplava uz mogućnost stručne i financijske podrške. Načelnica općine Hlebine Božica Trnski zahvalila je Hrvatskim vodama i županiji na dosadašnjim ulaganjima i pomoći, istaknuvši kako su takva ulaganja od velike važnosti za općinu s ograničenim proračunskim mogućnostima. Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta uređenja i opremanja igrališta iznosi 30.779 eura s PDV-om. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, a u iznosu od 19.612 eura. Realizacijom ovog projekta osigurani su kvalitetniji i sigurniji uvjeti za igru i boravak djece na otvorenom, čime se doprinosi boljoj kvaliteti života obitelji u lokalnoj zajednici, poručili su iz općine Virje. Policijska uprava Koprivničko-križevačka zaprimila je više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnica, te u pozivima navode da su njihovi članovi obitelji u bolnici, te da je navodno hitno potreban novac za troškove bolničkog liječenja. Na isto je upozorila i policijska djelatnica u policijskoj postaji Đurđevac, Veronika Šipek.
1: Policija upozorava građane da budu posebno oprezni ako ih nepoznata osoba telefonom obavijesti o navodno hitno potrebi za liječenje članova obitelji i pritom zatraži novac. Savjeti građanima, znači ne vjerujte nepoznatim osobama koje se telefonom predstavljaju kao liječnici i traže novac za liječenje članova vaše obitelji. Ne donosite odluke pod pritiskom, strahom ili zbog navedene hitnosti situacije. Prekinite sumnjivi telefonski poziv i samostalno nazovite članove svojih obitelji o kojima je riječ ili neku drugu osobu koja može provjeriti navedene informacije. Naravno, ne otkrivajte nepoznatim osobama osobne podatke, podatke o članovima obitelji, ni informacije o novcu i drugim vrijednostima koje posjedujete. Ne predajte novac nepoznatim osobama koje dođu na vašu adresu bez obzira na to kako se isti predstavljaju. Ako posumnjate na pokušaj prijevare ili ste već postali žrtva, odmah obavijestite policiju pozivom na broj 192.
3: Na okolnosti zaprimljenih dojava policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas do kraja dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborina. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno oslabjeti, a najviša temperatura zraka očekuje se uglavnom između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 17.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Stanje u prometu.
3: Kolnici su mjestimica mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje i većih količina vode na kolniku, pa svakako budite na oprezu. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. O stanju i situaciji na prometnicama diljem zemlje možete se informirati i na stranici ili aplikaciji Hrvatskog autokluba, a meni preostaje poželjeti vam sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
1: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U Kino Đurđevac stiže 64. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite Kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
1: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
6: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
7: Podravski radio.
8: Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
8: Iz srca Podravine.
9: Srca Podravine.
8: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar
9: za
8: dan.
9: Za dobar dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
10: Dragi naši mladenci, svako dobro u vašem zajedničkom životu. Obitelj Kovač.

Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite vašim zajedničkim putem. Od srca vam žele kumovi Martinaga.

0: Ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.
1: Gradske teme.
2: U 12 sati 56 minuta u današnjim gradskim temama uživo, evo, u programu Podravskog radija, ja ću lijepo pozdraviti cijenjene i drage goste, saborskog zastupnika i predsjednika Gradskog vijeća grada Đurđevca, gospodina Željka Lackovića. Dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Podravskog radija.
2: I našeg gradonačelnika, gospodina Hrvoja Jančija. Dobar dan, gradonačelniče, dobrodošli.
4: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Evo, neka pitanja sam, gospodo, pripremio za vas, što nam ima novoga u gradu, ali idemo prvo na nacionalnu razinu. Evo, gospodine Lacković, jučer ste bili u Saboru i obilježio se veliki dan za Hrvatsku, datum 8. listopada, Dan Sabora.
3: Tako je, Dan Hrvatskog sabora jučer je obilježen po 35. puta, zaista velika i značajna obljetnica, veliki događaj u stvaranju Republike Hrvatske, dan kada je prije 35 godina Sabor donio odluku o raskidanju svih državnopravnih sveza sa bivšom SFRJ, dakle sa Jugoslavijom. Bilo je dostojanstveno, bilo je poslanih poruka u smjeru svjesnosti o vremenima kakva su nekad bila izazovna u vrijeme donošenja takvih odluka, u vrijeme stvaranja Republike Hrvatske, prisjećanje na sve žrtve koje su dane za hrvatsku slobodu koju danas mi baštinimo, ali isto poziv na svima onima koji sudjeluju i u društvenom i

0: u političkom životu, na potrebu zajedništva, na činjenicu da demokracija je suprotstavljeno stajališta, razmišljanja, pravo da svako stvari vidi svojim očima, ali i potreba jednog zajedničkog djelovanja, naročito u današnje vrijeme, jer ono što se teško steklo ne bi trebalo izlagati nikakvim opasnostima, naročito u kontekstu previranja. Vidimo da poruke iz susjedne Srbije i dalje su neprijateljske, da tamo se ne mire niti sa pravomoćnim presudama ratnim zločincima za najteže oblike genocida i povrede ratnog prava, i to ne u bilo kakvim strukturama, nego praktički u cijelom društvu, i to je opomena svima nama da moramo biti dalje oprezni i razmišljati da nam se ne bi ponovila 91. godina.
1: I idući tjedan ćete, gospodine Laskoviću, biti u Saboru. Evo, premijer je najavio da dolazi do rebalansa proračuna za ovu godinu.
0: Tako je, ključna tema u narednim danima zapravo će biti, što se tiče financija, rebalans državnog proračuna. U prijedlogu proračuna možemo biti zadovoljni, nije došlo do uskraćivanja nikakvih prava direktnih ili indirektnih koje se tiču naše županije i ovih naših prostora. I dalje su glavna ciljena ulaganja od Hrvatskih cesta, Hrvatskih željeznica, povećana izdvajanja za ove sanacije nelegalnih odlagališta, dakle pojačanog budžetiranja Fonda za zaštitu okoliša. I s druge strane, u sljedeći tjedan dolazi cijeli set kaznenopravnih zakonskih prijedloga koji idu za većim i strožim kažnjavanjem počinitelja kaznenih djela, i koja se odnose na pitanja ekocida, odnosno ugrožavanja okoliša, ali isto tako i svih onih najtežih počinitelja kaznenih djela uvođenjem doživotnog zatvora, pa čak i posebnim tretmanom i smještajem za one počinitelje koji nakon odslužene kazne više unatoč odslužene kazni neće moći biti slobodni građani, nego će biti u posebnom tretmanu.
1: Da, puno posla vas čeka. Odmah moram pitati i gradonačelnika, kad sam pitao gospodina Laskovića o rebalansu državnog proračuna, hoće li biti gradonačelniče rebalansa gradskog proračuna?
2: Pa bit će, naravno, priprema se rebalans koji će se naći na sjednici gradskog vijeća ovog mjeseca. Cilj je zapravo osigurati što više sredstava za projekte iz drugih izvora financiranja. Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, pa projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje. Tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans gdje će se sve poslagivati po stavkama i po svim segmentima koji se provode. Mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda na Bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, na Bedemu će prvo završiti radovi do kraja ovog mjeseca, nakon toga ide unutarnje uređenje prostora za Podravinoteku, još malo uređenje vanjskih prostora, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
1: Gledali smo i u Dobro jutro Hrvatska, evo, riječ je bila o projektima svim tim o kojima govorite iz grada Đurđevca.
2: Pa evo, prošli petak smo bili na Dobro jutro Hrvatska, bio sam ja i gospođa Kristinka Štefan, predsjednica udruge Mali princ, bila je i predstavnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, tema su bili baš europski fondovi i kako se korištenjem europskih fondova može podići standard u svim segmentima društva. Nas su zvali zato jer je grad Đurđevac najuspješniji grad po korištenju europskih sredstava po stanovniku za prošlu godinu, ali isto tako i za cijelo programsko razdoblje od 2022. do 2025. godine. I zbog toga smo mi bili tamo, a evo ponovno smo i kandidat za šampiona EU fondova, znamo da pet gradova ulazi u tu kandidaturu svake godine, prošle godine smo bili drugi na tom proglašenju, to se proglašava na danima regionalnog razvoja fondova Europske unije koje organizira ministarstvo u suradnji sa portalom gradonačelnik.hr i Jutarnjim listom. Mi smo ponovno kandidat, gledaju se dvije kategorije, jedno je povučena sredstva po stanovniku, mi to imamo najviše, preko 2200 eura po stanovniku smo povukli, i gleda se ukupno povučeni iznos u europskim sredstvima, odnosno udio u ukupno povučenom iznosu. Mi smo povukli 2% ukupno povučenih europskih sredstava. Nije bitan niti rezultat toga, pet gradova inače koji su tamo osim nas su Benkovac, Bjelovar, Split i Osijek, nego ono što je najbitnije da upravo korištenjem europskih sredstava se može realizirati puno projekata u isto vrijeme, može se dići standard u više segmenata i da nemamo europska sredstva, mi bi zapravo mogli kroz 5 ili 10 godina napraviti jedan veliki projekt i cijeli taj razvoj bi išao puno sporije nego što je to danas.
1: Da, naravno, sve pohvale gradonačelniče za sve ovo što se radi i vuče iz fondova, ali ću evo upitati gospodina Laskovića, a što kad fondovi presuše?
0: Onda vjerojatno ne bi bilo više niti Europske unije, dakle nije opcija niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između i mali rat između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke. A na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
1: Kroz emisije Gradske teme evo saznajemo i vidimo naravno da grad pruža puno socijalnih usluga, pa ću evo nekako pitanje vam postaviti, gospodin Lacković, da li postoji nešto što grad od socijalnih usluga ne pruža?
0: Pa mislim da ne, ali svakako treba sve te usluge dignuti na još veću razinu. Centar za starije osobe će uskoro profunkcionirati, tu je isto pitanje usklađivanja sa resornim ministarstvom. Ono što smo imali u jednoj manjoj mjeri, a što bi željeli razvijati, je organizirano stanovanje za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Znamo da Europska unija ne podržava projekte koji se vežu uz boravak djece u institucijama. S druge strane imamo primjere poput SOS dječjih sela koje se rade po jednom švicarskom modelu i koji je uz vezan više na donatore, a manje na ulogu države, a substitut za takve situacije koje nedvojbeno postoje i u našoj zajednici, ali i šire, je organizirano stanovanje za takvu djecu. Mi smo sebi stavili u predlog proračuna za ovu godinu još prošle godine da želimo razvijati taj segment pružanja socijalnih usluga. Odradili smo neke sastanke u ministarstvu, imamo jednu državnu ustanovu koja ima problem sa smještajem djece u potrebi, selili su se od Koprivnice do Križevaca i ako bude sve u redu po onim planovima kako imamo, mi bi željeli da sva ta djeca nađu svoj dom u našem Đurđevcu i to je nešto što, ukoliko ispregovaramo do kraja godine, ćemo moći najaviti da će sljedeće godine biti i usluga organiziranog stanovanja sve te djece za područje cijele županije, a i šire, ovdje dostupna u gradu Đurđevcu.
1: Hvala vam, gospodine Lacković. Gradonačelniče, zdravstvo, kako ste zadovoljni sa zdravstvenom uslugom na području grada?
2: Pa to je jedan segment u kojem ima možda najviše upita i zapravo najčešće se mijenjaju uvjeti zdravstvene usluge. Ja sam danas obišao mobilnu ambulantu koja radi na prigradskim naseljima i to je stvarno jedna dobra mjera jer se usluga učinila dostupnija građanima, oni jednostavnije mogu obaviti i osnovne pretrage, pregled, dobiti uputnice i sve što im je potrebno. Trenutno nemamo pedijatra u Đurđevcu, imamo osiguranu uslugu kroz dolazak drugih pedijatara, ali znamo da smo mi svi željni i kontakta i znati tko nam je taj doktor. Imamo još nekih ordinacija koje su nam prazne i koje bi se trebale popuniti. Mi kao grad komuniciramo s ljudima, osluškujemo potrebe, utječemo koliko možemo na županijsku ustanovu Dom zdravlja i cilj nam je zapravo da se osigura što moguća bolja zdravstvena skrb na području grada, koja naravno obuhvaća i grad i okolne općine.
1: Hvala vam. Gospodine Lacković, moram pitati jedno pitanje vezano s Đurđevačka komunalija. Evo, župan Golubić je na vašu inicijativu postavio pitanje statusa Đurđevačkih komunalija. Tu je bilo riječi, ako sam dobro razumio, da ste spasili gradski proračun.
0: Tako nešto, odnosno ispravno bi bilo da je povod za javno prozivanje župana bila moja podrška kao saborskog zastupnika koju sam dao gradu Križevcima, dakle gradu koji je drugi po veličini od tri grada u našoj županiji, a nije u svojoj ovlasti, nema izdavanje građevinskih dozvola. Dakle, grad Đurđevac je preuzeo te poslove, ispunio je sve one zakonske preduvjete. Izmjenom Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građenju koji su bili ove godine, jedinice lokalne samouprave su izrekom u zakon navedene kao ovlašteni pružatelji te usluge. Znači, kao što je trebalo malo dobre volje da to dobije Đurđevac, tako ja smatram da je i potrebno malo dobre volje od strane županije, odnosno županijske skupštine koja donosi tu odluku, da i grad Križevci imaju u svom djelokrugu upravnih poslova i izdavanje građevinskih dozvola. To se očito nije sviđalo gospodinu Golubiću, pa je on našao za shodnim otvoriti javni dijalog sa mnom. Ja sam potpuno otvoren za sve vrste dijaloga, možemo sjesti bilo gdje, i u županiji, i u gradu Đurđevcu, i u Zagrebu. Ja mislim da postoji jako puno tema koje bi bile vrlo interesantne za razvoj naše županije, da bi bilo jako dobro koristiti kontakte koji postoje, koji su u potpunosti otvoreni. Dakle, ispravno pitanje, ja mislim da bi bio da li možda župan ne želi da mi imamo svoje komunalije u vlastitom vlasništvu i na upravljanju. Moramo znati da je cijena vode na području grada Đurđevca i okolnih 9 općina, dakle, dvostruko niža, jeftinija nego u na području grada Bjelovara gdje bi se morali pripojiti, ali isto tako je dvostruko niža od područja grada Koprivnice i Križevaca kojima upravlja taj segment. Dakle, ispravno pitanje bi bilo kako vi to uspijevate, a sam proces će ovisiti o sudskoj odluci koju čekamo i s druge strane izmjenama Zakona o vodnom gospodarstvu koje će krenuti sada u inicijativu gdje će se redefinirati neke ključne stvari da, koje su preduvjeti da, da li možete ili ne možete biti samostalni vodni isporučitelj. Što se tiče spašavanja proračuna koji je spomenuo, dakle, smatram da je netko tko je izabran glasovima svih stanovnika naše županije neumjesno na taj način komunicira da je netko nekoga spašavao. Normalno da nije spašavao, normalno da je izvršio ono što je bilo proračunom predviđeno još od ranijeg prethodnika gospodina Korena. Mi znamo da u županijskoj skupštini, i to mi je vrlo bitno da se zna, većinu tvore članovi skupštine gospodina Korena i članovi koji su došli sa liste SDP-a i njihovih koalicijskih partnera. Dakle, ja tu vidim jednu sinergiju, jedno postavljanje s visoka, za to nema potrebe. Dakle, pozivam župana da sjedne za stol, da sasluša i Križevčane i da vidi da ne postoji nijedan razlog da oni ne bi mogli izdavati dozvole. Isto tako da ja pomognem njemu kao što sam pomogao u niz ovih državnih projekata koje ljudi mogu smatrati da su u financijskom angažmanu županije. Dakle, sve škole koje se obnavljaju, svi ovi projekti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, sve je to financirano iz vlade, ta sredstva je netko trebao osigurati za županiju i ja sam potpuno otvoren da mimo mikrofona i svega sjednemo i napravimo što više možemo za stanovnike naše županije.
1: Sigurno jedna tema o kojoj će još biti govora i valja razgovarati. Hvala vam, gospodine Laskoviće. Gradonačelniče, jesen u Đurđevcu je bogata i ovog vikenda. Uvijek se nešto događa u gradu.
2: Pa imamo puno događanja, ali evo, dva ćemo izdvojiti za sutra. Poziv svim slušateljima da dođu na Medveni den od 10 sati na glavnom gradskom trgu. Prognoza nam je u redu za prije podne, trebalo bi vrijeme izdržati tako da se svi stignu naoružati vitaminima za ovo zimsko vrijeme koje je pred nama, a isto tako i udruga Peski Art sutra ima likovnu radionicu. To je zapravo prvi događaj u njihovom projektu Podravina svojem generalu. Oni će sutra slikati slike, nakon toga ćemo imati i obilježavanje u 11. mjesecu u Domu kulture i nakon toga će se i te slike dostaviti u neku ustanovu u jednom od gradova gdje je general Mladen Markač počasni građanin.
1: Da, ima i još nekakvih događaja.
0: U našoj okolici ima još događaja. Evo, ja bih iskoristio priliku da pozovem slušatelje da dođu sutra i u Koprivničke Brege na Dane zelja i bregovske pite po 29. puta, a oni svi željni adrenalina, mirisa benzina i visokih decibela da dođu na u Kozarevac u nedjelju u 11 sati na otvoreno međunarodno prvenstvo Hrvatske u motokrosu na Karasovom reju gdje će biti sigurno puno adrenalina i dinamike. Dakle, i u subotu i u nedjelju imamo u našoj okolici zanimljivih manifestacija.
1: Tako, ima se što za izabrati. Dragi gosti, za ovaj petak ja vam se zahvaljujem. Moji gosti u gradskim temama bili su saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca gospodin Željko Lacković i gradonačelnik grada Đurđevca gospodin Hrvoje Janči. Gospodo, hvala.
0: Hvala.
3: Gradske teme.

Našoj Tihani i njezinom odobraniku Marku želimo ludi provod sutra i još luđi bračni život. Čuvajte jedno drugo, a sutra plesne cipele ne skidamo. Od srca žele njezine cure s djevojačke.

Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite vašim zajedničkim putem. Od srca vam žele kumovi Martinaga.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1,19 euro za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem i Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. Podravski radio.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio. Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da u ponedjeljak u javno savjetovanje ide pravilnik o sidrenim cijenama, kojim će se između ostalog propisati koje bi djelatnosti bile isključene od obveze njihova objavljivanja, a osvrnuo se i na prosvjed u organizaciji Udruge Glas poduzetnika i Udruge Smoji. UGP i Udruga Smoji, Spasimo male obiteljske iznajmljivače, najavile su prosvjed na zagrebačkom trnu Bana Josipa Jelačića zbog, kako su rekle, vladinih štetnih reformi koje se između ostalih tiču povećanja poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu. Odgovarajući nakon sjednice vlade na upit oko sutrašnjeg prosvjeda, Šušnjar je kazao da su u vrlo aktivnoj svakodnevnoj komunikaciji s cehovskim udruženjima, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca. Na upit koje bi djelatnosti bile isključene od obveze objave sidrenih cijena, naveo je intelektualne usluge, djelatnosti čije su cijene definirane zakonom, poput odvjetništva, javnih usluga i slično. Mislim da u ponedjeljak ide pravilnik u javno savjetovanje, pa ćete sve vidjeti, ali ništa to nije uklesano u kamenu, poručio je, navevši da je to mjera za zaštitu potrošača. Na upit ima li šanse da se odustane od sidrenih cijena, kazao je da je zakon donesen, a pravilnici će se definirati. Vlada je danas u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog izmjena Zakona o lovstvu, od kojeg očekuje jačanje održivog gospodarenja divljači i pravne sigurnosti svih sudionika sustava, očuvanje tradicije lovstva i razvoj lovnog turizma te smanjenje administrativnih opterećenja. Predloženim zakonskim izmjenama uvela bi se prednost za domicilne lovačke udruge kod zakupa lovišta, a štete na usjevima od divljači obrađivala bi stalna županijska povjerenstva. Povećale bi se i minimalne površine privatnih lovišta s 500 na 1000 hektara zbog biološke i prostorno zaokružene cjeline, rekao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Marinko Beljo. Uvodi se, dodao je, i nova raspodjela sredstava zakupa lovišta, pri čemu su županije po dosadašnjem zakonu imale 10, a sada bi imale 50%. Udjel Ministarstva poljoprivrede smanjuje se na 10%, a Ministarstva financija ostaje na 30%, dok bi vlasnicima zemljišta pripalo 10%. A vlada je sa sjednice danas u Saboru uputila i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, kojim se predviđa osnivanje posebne ustanove te moguće zadržavanje opasnih osuđenika i nakon odslužene zatvorske kazne. Ovim zakonskim prijedlogom uređuju se tretmani i smještaj osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora te kaznu zatvora ili kaznu maloljetničkog zatvora u trajanju od najmanje 10 godina za kazneno djelo protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta druge osobe, a kod kojih je procijenjen visok rizik od ponavljanja teških kaznenih djela. Novim zakonom o djelatnostima u zdravstvu, koji je vlada sa sjednice danas uputila na donošenje u Sabor, po prvi put se na cjelovit način uređuje položaj medicinsko-laboratorijske djelatnosti, dok se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvaja na 4 samostalne komore. Nacrt prijedloga zakona prvi put uz sanitarne inženjere jasno prepoznaje i sveučilišne prvostupnike i magistre radiološke tehnologije, medicinsko-laboratorijske dijagnostike i radne terapije kao zdravstvene radnike na razini njihove stečene visokoškolske kvalifikacije. Također, zdravstveno-laboratorijski tehničari definiraju se kao zdravstveni radnici koji obavljaju medicinsko-laboratorijsku djelatnost. Policija je jutro skrenula u uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti USKOK-a je i tvrtka Cezar iz sastava Cios grupe. Danas gledamo četvrti čin velike policijsko-uskočke akcije kodnog imena Inovacija, koja je počela još u veljači prošle godine kada je uhićeno 10 osoba. Podsjetilo se da su tada u središtu afere bili bračni par Šincek iz Varaždina te Franciska Dodić, supruga uglednog zagrebačkog zlatara. Oni su tada osumnjičeni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Policija je i dalje pratila i tražila sve svjedoke u toj priči i došlo je već do četvrtog vala uhićenja. Ukupno je, neslužbeno se doznaje, uhićeno 5 osoba. Iz sporta, u najvećem hrvatskom nogometnom derbiju sutra na Poljudu od 15 sati igraju Hajduk i Dinamo. Susret je najavio trener modrih Mario Kovačević. Dvoboj je to 9. kola Supersport HNL-a i prvi nakon trotjedne reprezentativne pauze. Neobična je situacija, prvi put je bilo 3 tjedna pauze kao mini pripreme. Vidjet ćemo kako ćemo reagirati, vjerujem da smo dobro iskoristili tu pauzu. Trebalo nam je zbog igrača koji su kasnije došli, radili su dobro, neki su se osvježili, ali je bitno da su nam se reprezentativci vratili zdravi, rekao je Kovačević. Dion Drenabeljo nastavio je niz pogodaka, na Poljud stiže i nakon prvijenca za reprezentaciju. I vrijeme danas, do kraja dana očekuje nas i dalje promjenjivo oblačno, povremeno može pasti malo kiše, ponegdje i pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar sjeveroistočni i sjeverni u postupnom slabljenju prema kraju dana, a najviša temperatura danas ide do 19 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 17.
1: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
2: U Derges trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
7: Ove subote na Šrcu Vlado Lešćan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
1: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Sretan brak, puno veselja u zajedničkom životu želi obitelj Kuparić.

Kad te nakon 14 godina pitaju a kada ćete se vi vjenčati, Marko i Tihana danas napokon imaju odgovor. Sutra, svako dobro od obitelji Kuparić.

0: Mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
1: Podravski radio. Dobar dan!
2: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
3: za
1: dan.
3: Dobar dan.
4: Lokalno Podravsko radio.
5: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru. Najavio je to saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna priprema se i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
6: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje, tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans. Gdje mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
5: Budući da se grad Đurđevac nalazi na prvom mjestu u Hrvatskoj prema korištenju europskih sredstava po stanovniku, Željko Lacković osvrnuo se i na pitanje prestanka dostupnosti sredstava iz europskih fondova.
7: Nije opcija, niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke, a na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
5: Rekao je Lacković, te se osvrnuo i na kvalitetu pružanja socijalnih usluga u gradu. A cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Gradonačelnik Hrvoje Janči obišao je danas mobilnu ambulantu u Budrovcu koja je ispred društvenog doma privukla velik broj pacijenata. Mještani su zadovoljni ovom mogućnošću jer zdravstvene preglede sada mogu obaviti u svojem mjestu bez potrebe za odlaskom u dom zdravlja. Posebno je važna za starije i slabije pokretne osobe kao i za mještane koji žive sami ili nemaju vlastiti prijevoz. Dolaskom ambulante u njihovo mjesto olakšava im se pristup zdravstvenim uslugama, a redovitim dolascima mogu lakše pratiti svoje zdravstveno stanje uključujući krvni tlak i razinu šećera u krvi. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo velikim interesom mještana te pohvalio rad medicinskih djelatnika. Također se za Podravski radio osvrnuo općenito na pitanje zadovoljstva zdravstvenom uslugom na području grada.
6: To je stvarno jedna dobra mjera jer se usluga učinila dostupnija građanima, oni jednostavnije mogu obaviti i osnovne pretrage, pregled, dobiti uputnice i sve što im je potrebno. Trenutno nemamo pedijatra u Đurđevcu, imamo osiguranu uslugu kroz dolazak drugih pedijatara, ali znamo da smo mi svi željni i kontakta i znati tko nam je taj doktor. Imamo još nekih ordinacija koje su nam prazne i koje bi se trebale popuniti. Mi kao grad komuniciramo s ljudima, osluškujemo potrebe, utječemo koliko možemo na županijsku ustanovu Dom zdravlja i cilj nam je zapravo da se osigura što moguća bolja zdravstvena skrb na području grada koja naravno obuhvaća i grad i okolne općine.
5: Mobilna ambulanta važan je korak za unapređenje kvalitete života stanovnika prigradskih naselja. Redovita dostupnost zdravstvenih pregleda u vlastitom mjestu olakšava brigu o zdravlju, potiče preventivnu skrb i omogućuje pravodobnije praćenje zdravstvenog stanja osobito među starijim stanovnicima. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade suda u Đurđevcu značajno su napredovali. Po završetku projekta Đurđevac će dobiti obnovljenu i moderniziranu javnu zgradu s dodatnim prostorima za rad pravosudnih i upravnih službi. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, predsjednik općinskog suda u Koprivnici Darko Magdić, direktor tvrtke Bistra d.o.o. Krešimir Habijanec te pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti grada Đurđevca Kristijan Grgac. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se na jednoj lokaciji osigurati kvalitetniji uvjeti za rad suda, zemljišno-knjižnog odjela i katastra. Osim rekonstrukcije postojeće zgrade, projekt obuhvaća dogradnju novih sudnica, ugradnju panoramskog lifta i uređenje okoliša s parkiralištem. Direktor tvrtke Bistra d.o.o. Krešimir Habijanec istaknuo je kako se uz dogradnju sudnica nastavljaju radovi na vanjskom dijelu zgrade, unutarnjem stubištu i prostoru za panoramski lift. Predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković naglasio je važnost projekta za dostupnost sudskih i geodetskih usluga građanima, zahvalivši partnerima na podršci, dok je gradonačelnik Janči istaknuo kako je vrijednost projekta veća od 1,3 milijuna eura, pri čemu grad osigurava 10% sredstava, a dogradnjom će se dobiti dodatnih 340 četvornih metara prostora. Nositelj projekta je grad Đurđevac, koji ga provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Državnom geodetskom upravom. U srednjoj školi u Đurđevcu započela je svečanost obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane i to u znaku sporta, zajedništva i druženja hrvatskih branitelja. Okupio se velik broj braniteljskih udruga koje su svojim sudjelovanjem uveličale ovu važnu obljetnicu. Sudionici su snage odmjerili u nekoliko sportskih i društvenih disciplina, a osim natjecateljskog duha u prvom planu bili su susreti prijatelja i suboraca, razmjena uspomena te njegovanje zajedništva koje braniteljske udruge godinama čuvaju. Ovakva okupljanja imaju posebnu važnost jer čuvaju uspomenu na ratne dane, odaju poštovanje hrvatskim braniteljima i povezuju udruge iz različitih sredina. Obilježavanje 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane tako je započeo u sportskom i prijateljskom ozračju uz poruku da se zajedništvo, međusobno poštivanje i sjećanje na povijesne događaje trebaju prenositi i na mlađe generacije. Program se nastavlja i tijekom popodneva u 15:30 slijedi polaganje vijenaca na gradskom groblju, a potom i sve obilježavanje 35 godina obljetnice osnivanja protuzračne obrane u Đurđevcu. U prostorijama županijske uprave u Koprivnici održan je radni sastanak užeg sastava stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije na kojem su predstavljene aktivnosti tijekom ovogodišnje protupožarne sezone s naglaskom na dislokacije vatrogasnih snaga i preventivne mjere zaštite od požara. Sastanak je vodio načelnik stožera i zamjenik župana Mario Rajn, a prisustvovali su zamjenik načelnika Zvonimir Habijan te članovi Aldijana Matić Horvat, Krešimir Škvorc i Miroslav Blažotić. Županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan izvijestio je kako su vatrogasci s područja županije sudjelovali u redovnim i izvanrednim dislokacijama diljem Hrvatske s ukupno 73 vatrogasca te angažman 13 vozila u redovnim i 50 vatrogasaca i 14 vozila u izvanrednim dislokacijama. Habijan je istaknuo i pohvale koje su vatrogasci primili za uzornu suradnju i pruženu pomoć u Kuli Norinskoj te na požarištu Kuna Pelješka potom je na Pelješcu. O preventivnim aktivnostima, jačanju suradnje i informiranju građana o zaštiti od požara izvijestio je Miroslav Blažotić, naglasivši važnost edukacije i podizanje svijesti o protupožarnoj sigurnosti. Na kraju sastanka Mario Rajn zahvalio je svim sudionicima na dolasku i iznesenim informacijama. U prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije održana je početna konferencija projekta CBC for Health, edukacija i prekogranična suradnja za bolje zdravlje, a koji se provodi u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje te razmjenu znanja i iskustava u području zdravlja. Sudionike konferencije na početku je pozdravila ravnateljica Županijskog zavoda Lana Šepec, koja je istaknula važnost zajedničkog djelovanja i suradnje u području zaštite i unaprjeđenja zdravlja. U programu je sudjelovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao zavodu i projektnim partnerima. Posebna vrijednost projekta ogleda se u povezivanju stručnjaka i institucija iz različitih područja, čime se stvaraju temelji za dugoročnu i održivu suradnju te zajedničko suočavanje s izazovima u području zdravstva. U prostorijama općine Hlebine održan je radni sastanak predstavnika općine Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskih voda i Koprivničkih voda. Razgovaralo se o vodnokomunalnom gospodarstvu, projektima aglomeracije, zaštiti od poplava te navodnjavanju, koja se ističe kao važno za daljnji razvoj poljoprivrede. Pročelnica županije Ivana Deskar istaknula je kako je u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuta priprema projekta navodnjavanja na području Velikog Pažuta u općini Legrad, za koji je osigurano više od 200.000 eura za projektnu dokumentaciju. U planu su i druge lokacije za koje postoji interes lokalnih proizvođača. Načelnica općine Hlebine Božica Trnski zahvalila je Hrvatskim vodama i županiji na dosadašnjim ulaganjima i pomoći, istaknuvši kako su takva ulaganja od velike važnosti za općinu s ograničenim proračunskim mogućnostima. Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta uređenja i opremanja igrališta iznosi 30.779 eura s PDV-om. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, a u iznosu od 19.612 eura. Realizacijom ovog projekta osigurani su kvalitetniji i sigurniji uvjeti za igru i boravak djeca na otvorenom, čime se doprinosi boljoj kvaliteti života obitelji u lokalnoj zajednici, istaknuli su u općini. Policijska uprava Koprivničko-križevačka zaprimila je više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnica te u pozivima navode da su njihovi članovi obitelji u bolnici te da je navodno hitno potreban novac za troškove bolničkog liječenja. Na isto je upozorila policijska službenica u policijskoj postaji Đurđevac Veronika Šipek.
3: Policija upozorava građane da budu posebno oprezni ako ih nepoznata osoba telefonom obavijesti o navodnoj hitnoj potrebi za liječenje članova obitelji i pritom zatraži novac. Savjeti građanima, znači ne vjerujte nepoznatim osobama koje se telefonom predstavljaju kao liječnici i traže novac za liječenje članova vaše obitelji. Ne donosite odluke pod pritiskom, strahom ili zbog navedene hitnosti situacije. Prekinite sumnjivi telefonski poziv i samostalno nazovite članove svojih obitelji u kojima je riječ ili neku drugu osobu koja može provjeriti navedene informacije. Naravno, ne otkrivajte nepoznatim osobama osobne podatke, podatke o članovima obitelji, ni informacije o novcu i drugim vrijednostima koje posjedujete. Ne predajte novac nepoznatim osobama koje dođu na vašu adresu bez obzira na to kako se isti predstavljaju. Ako posumnjate na pokušaj prijevare ili ste već postali žrtva, odmah obavijestite policiju pozivom na broj 192.
1: Kultura.
5: Đurđevac je svečano otvorio vrata 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, jedinoj manifestaciji u Hrvatskoj posvećenoj isključivo filmskom stvaralaštvu osnovnoškolaca. Četverodnevna filmska manifestacija traje do 11. listopada, a u kinu Đurđevac je okupila brojne mlade filmaše, njihove mentore i filmske profesionalce iz cijele Hrvatske. Za ovogodišnju reviju prijavljen je rekordan broj od čak 337 filmova, od kojih je selekcijska komisija odabrala 76. Na svečano u otvorenju među predstavnicima domaćina i lokalnih institucija sudjelovali su Dajana Milodanović ispred tvrtke Stari grad Đurđevac te Matija Bažulić, direktor turističke zajednice grada Đurđevca, koji su svojim sudjelovanjem podržali ovu važnu filmsku manifestaciju. Reviju organizira Hrvatski filmski savez uz suorganizaciju Fotokino kluba Picok, Starog grada DOO i Osnovne škole Đurđevac, dok se program održava uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te grada Đurđevca. Završetak revije predviđen je za nedjelju 11. listopada kada će biti održano svečano zatvaranje i dodjela nagrada.
1: Sport.
5: Poznati su parovi četvrtfinala Županijskog kupa, a ljubitelje nogometa očekuju 4 zanimljiva dvoboja u borbi za plasman u polufinale. Snage će odmjeriti tehničari Močile, dok će graničari iz Đurđevca na svom putu prema polufinalu igrati protiv Radnika iz Križevaca. U trećem susretu sastaju se Tomislav Radnik i Koprivnica, a četvrtfinalni raspored zaključuje ogled Podravca iz Virja i Starigrada. Najzanimljiviji susret svakako je onaj između graničara i Križevaca, koji su se proteklih godina susreli nekoliko puta u kupu, a i ove godine mnogi su ih vidjeli u finalu. Ništa manje zanimljivo neće biti ni u Svetom Ivanu Žabnom, gdje igraju Tomislav Radnik i Koprivnica.
1: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas do kraja dana, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku povremeno još može pasti malo kiše, vjetar i dalje umjeren sjeveroistočni i sjeverni u postupnom slabljenju uz maksimalnu temperaturu koja danas ide do 19 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 17.
1: Lokalno Podravsko gradi. Dobar dan iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
8: Povodom 245. godišnjice organiziranog obrtništva na području Đurđevca, Udruženje obrtnika Đurđevac izdalo je prigodno izdanje monografije Obrtništvo Đurđevca, tragovi vremena i ljudi, autora Nikole Cika, profesora povijesti iz Đurđevca. Pridružite se ovom značajnom obilježavanju. Predstavljanje knjige održat će se danas, 9. listopada u 17 sati u prostorima Udruženja obrtnika u Đurđevcu, Đure Basarićeka 10. Vidimo se!
9: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
10: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
11: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
10: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i komplet kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
11: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55.
10: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
12: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
13: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
12: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
14: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
15: Krenule smo kao kolegice, a sad smo si i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
16: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
17: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
18: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
16: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio. Nebo.

Danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Čestitke na vjenčanju, roditelji Bračko.

0: Vi slušate Podravski radio. Povodom 245. godišnjice organiziranog obrtništva na području Đurđevca, Udruženje obrtnika Đurđevac izdalo je prigodno izdanje monografije Obrtništvo Đurđevca, tragovi vremena i ljudi, autora Nikole Cika, profesora povijesti iz Đurđevca. Pridružite se ovom značajnom obilježavanju. Predstavljanje knjige održat će se danas, 9. listopada, u 17 sati u prostorima Udruženja obrtnika u Đurđevcu, Đure Basarićeka 10. Vidimo se!
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski radio.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Showbiz. Da, dobra vibra, ali nažalost krećemo s lošim vijestima, barem za svijet glazbe u nas. Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke, umro je u 62. godini života. Vijest su za medije potvrdili članovi benda koji su ga oko 13 sati danas pronašli u njegovu stanu. Bare je inače rođen u Vinkovcima 1965. godine, a krajem 1984. osnovao je grupu Majke. Bend je pozornost privukao albumom Razum i bezumlje iz 1990. godine, a širu popularnost učvrstio albumom Vrijeme je da se krene iz 1990. godina.

Da, i krenuo je Bare na neka vječna polja. Nakon razdoblja u kojem su majke prestale djelovati, Bare je nastavio glazbenu karijeru kao solo izvođač. Album Izgubljeni nađen, snimljen s plaćenicima, donio mu je i Porina, a ponovnim okupljanjem majki i albumom Teške boje iz 2011. godine nastavio je nizati uspjehe. Album je pritom osvojio 6 glazbenih nagrada Porin. Njegovu više desetljetnu karijeru obilježili su prepoznatljiv glas, snažni koncertni nastupi i beskompromisan autorski izričaj, zbog kojih je stekao posebno mjesto na hrvatskoj rock sceni. Da, sve je to bio Goran Bare.

Da, Goran Bare u 62. godini života preminuo je danas kada su ga članovi benda našli u 13 sati u njegovu stanu. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na glazbenoj sceni s pjesmama poput ove koju slušamo. Mene ne zanima, vrijeme je da se krene, budi ponosan, a ti još plačeš, put ka sreći i mnoge druge. O tome koliko mu je glazba značila, Bare je svojedobno izjavio: glazba mi je od moje rane mladosti sve, mislim da mi je glazba pomogla da opstanem u životu, da postanem netko i nešto. Goran Bare.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
7: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
8: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
10: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
11: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
7: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
11: U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. Podravski radio. Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
12: za
11: dan.
12: Dobar dan.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
13: Dragi mladenci Tihana i Marko, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, žele roditelji Smolak.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Vlada je danas u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog izmjena Zakona o lovstvu, od kojeg očekuje jačanje održivog gospodarenja divljači i pravne sigurnosti svih sudionika sustava, očuvanje tradicije lovstva i razvoj lovnog turizma te smanjenje administrativnih opterećenja. Predloženim zakonskim izmjenama uvela bi se prednost za domicilne lovačke udruge kod zakupa lovišta, a štete na usjevima od divljači obrađivala bi stalna županijska povjerenstva. Povećale bi se i minimalne površine privatnih lovišta s 500 na 1000 hektara zbog biološke i prostorno zaokružene cjeline, rekao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Marinko Beljo. Uvodi se, dodao je, i nova raspodjela sredstava zakupa lovišta, pri čemu su županije po dosadašnjem zakonu imale 10, a sada bi imale 50%. Udjel Ministarstva poljoprivrede smanjuje se na 10%, a Ministarstva financija ostaje na 30%, dok bi vlasnicima zemljišta pripalo 10%. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da u ponedjeljak u javno savjetovanje ide pravilnik o sidrenim cijenama, kojim će se između ostalog propisati koje bi djelatnosti bile isključene od obveze njihova objavljivanja, a osvrnuo se i na prosvjed u organizaciji udruge Glas poduzetnika.

0: i udruge SMOI. UGP i udruga SMOI Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed na zagrebačkom trnu Bana Josipa Jelačića zbog, kako su rekle, vladinih štetnih reformi koje se između ostalih tiču povećanja poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu. Odgovarajući nakon sjednice vlade na upit oko sutrašnjeg prosvjeda, Šušnjar je kazao da su u vrlo aktivnoj svakodnevnoj komunikaciji s cehovskim udruženjima, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca. Na upit koje bi djelatnosti bile isključene od obveze objave sidrenih cijena naveo je intelektualne usluge, djelatnosti čije su cijene definirane zakonom poput odvjetništva, javnih usluga i slično. Mislim da u ponedjeljak ide pravilnik u javno savjetovanje pa ćete sve vidjeti, ali ništa to nije uklesano u kamenu, poručio je, navevši da je to mjera za zaštitu potrošača. Na upit ima li šanse da se odustane od sidrenih cijena, kazao je da je zakon donesen, a pravilnici će se definirati. A vlada je sa sjednice danas u Sabor uputila i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, kojim se predviđa osnivanje posebne ustanove te moguće zadržavanje opasnih osuđenika i nakon odslužene zatvorske kazne. Ovim zakonskim prijedlogom uređuju se tretman i smještaj osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora te kaznu zatvora ili kaznu maloljetničkog zatvora u trajanju od najmanje 10 godina za kazneno djelo protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta druge osobe, a kod kojih je procijenjen visok rizik od ponavljanja teških kaznenih djela. Novim zakonom o djelatnostima u zdravstvu, koji je vlada sa sjednice danas uputila na donošenje u Sabor, po prvi put se na cjelovit način uređuje položaj medicinsko-laboratorijske djelatnosti, dok se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvaja na 4 samostalne komore. Nacrt prijedloga zakona prvi put uz sanitarne inženjere jasno prepoznaje i sveučilišne prvostupnike i magistre radiološke tehnologije, medicinsko-laboratorijske dijagnostike i radne terapije kao zdravstvene radnike na razini njihove stečene visokoškolske kvalifikacije. Također, zdravstveno-laboratorijski tehničari definiraju se kao zdravstveni radnici koji obavljaju medicinsko-laboratorijsku djelatnost. Policija je jutros krenula u uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, na meti USKOK-a je i tvrtka Cezar iz sastava Cios grupe. Danas gledamo četvrti čin velike policijsko-uskočke akcije kodnog imena Inovacija, koja je počela još u veljači prošle godine kada je uhićeno 10 osoba. Podsjetilo se da su tada u središtu afere bili bračni par Šincek iz Varaždina te Franciska Dodić, supruga uglednog zagrebačkog zlatara. Oni su tada osumnjičeni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Policija je i dalje pratila i tražila sve svjedoke u toj priči i došlo je već do četvrtog vala uhićenja. Ukupno je, neslužbeno se doznaje, uhićeno 5 osoba. Iz sporta, u najvećem hrvatskom nogometnom derbiju sutra na Poljudu od 15 sati igraju Hajduk i Dinamo. Susret je najavio trener Modrih Mario Kovačević. Dvoboj je to 9. kola Supersport HNL-a i prvi nakon trotjedne reprezentativne pauze. Neobična je situacija, prvi put je bilo 3 tjedna pauze kao mini pripreme. Vidjet ćemo kako ćemo reagirati, vjerujem da smo dobro iskoristili tu pauzu. Trebalo nam je zbog igrača koji su kasnije došli, radili su dobro, neki su se osvježili, ali je bitno da su nam se reprezentativci vratili zdravi, rekao je Kovačević. Dion Drenebeljo nastavio je niz pogodaka, na Poljud stiže i nakon prvijenca za reprezentaciju. I vrijeme danas, do kraja dana očekuje nas i dalje promjenjivo oblačno, povremeno može pasti malo kiše, ponegdje i pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar sjeveroistočni i sjeverni u postupnom slabljenju prema kraju dana, a najviša temperatura danas ide do 19 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.
2: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
1: dan.
2: Dobar dan.
3: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
4: Svijet je mutan.
3: Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
0: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
0: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
0: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
0: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
0: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
3: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
6: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
4: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma. Pa kada to rješavam uz posao?
0: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
4: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
0: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila, sve na jednom mjestu.
4: A di se nalaze?
0: U Đurđevcu, Đure Basaričaka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
3: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Imaš traktora za prodati?
8: Viška kukuruza?
7: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj.
5: Kupi.
3: Ponudi.
5: Uz dopisnice Podravskog radija.
3: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
8: Od Ankice i Željka Bukvić za buduće mladence Tihanu i Marka.

Danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Čestitke na vjenčanju, roditelji Bračko.

Nije prerano, nije prekasno. Nakon 14 godina i jedne divne curice, Eve, skupili ste već nekoliko zajedničkih uspomena. Idemo dalje. Obitelj Kuparić.

Dragi Marko, službeno od sutra u obitelji Bračko. Preživljavaj kao i do sad, uzdignute glave. Pija, Matija i Ivana.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Vijesti Podravskog radija.
1: Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru. Najavio je to saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna priprema se i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje

0: rade preko zajednice, zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje. Tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans. Mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu. Svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
1: Budući da se grad Đurđevac nalazi na prvom mjestu u Hrvatskoj prema korištenju europskih sredstava po stanovniku, Željko Lacković osvrnuo se i na pitanje prestanka dostupnosti sredstava iz europskih fondova.
2: Nije opcija, niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke, a na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
1: Rekao je Lacković, te se osvrnuo i na kvalitetu pružanja socijalnih usluga u gradu. A cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Gradonačelnik Hrvoje Janči obišao je danas mobilnu ambulantu u Budrovcu, koja je ispred društvenog doma privukla velik broj pacijenata. Mještani su zadovoljni ovom mogućnošću jer zdravstvene preglede sada mogu obaviti u svojem mjestu, bez potrebe za odlaskom u dom zdravlja. Posebno je važna za starije i slabije pokretne osobe, kao i za mještane koji žive sami ili nemaju vlastiti prijevoz. Dolaskom ambulante u njihovo mjesto olakšava im se pristup zdravstvenim uslugama, a redovitim dolascima mogu lakše pratiti svoje zdravstveno stanje, uključujući krvni tlak i razinu šećera u krvi. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo velikim interesom mještana, te pohvalio rad medicinskih djelatnika. Također se za Podravski radio osvrnuo općenito na pitanje zadovoljstva zdravstvenom uslugom na području grada.
0: To je stvarno jedna dobra mjera, jer se usluga učinila dostupnija građanima, oni jednostavnije mogu obaviti i osnovne pretrage, pregled, dobiti uputnice i sve što im je potrebno. Trenutno nemamo pedijatra u Đurđevcu, imamo osiguranu uslugu kroz dolazak drugih pedijatara, ali znamo da smo mi svi željni i kontakta i znati tko nam je taj doktor. Imamo još nekih ordinacija koje su nam prazne i koje bi se trebale popuniti. Mi kao grad komuniciramo s ljudima, osluškujemo potrebe, utječemo koliko možemo na županijsku ustanovu Dom zdravlja, i cilj nam je zapravo da se osigura što moguća bolja zdravstvena skrb na području grada, koja naravno obuhvaća i grad i okolne općine.
1: Mobilna ambulanta važan je korak za unapređenje kvalitete života stanovnika prigradskih naselja. Redovita dostupnost zdravstvenih pregleda u vlastitom mjestu olakšava brigu o zdravlju, potiče preventivnu skrb i omogućuje pravodobnije praćenje zdravstvenog stanja, osobito među starijim stanovnicima. U srednjoj školi u Đurđevcu započela je svečanost obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane i to u znaku sporta, zajedništva i druženja hrvatskih branitelja. Okupio se velik broj braniteljskih udruga koje su svojim sudjelovanjem uveličale ovu važnu obljetnicu. Sudionici su snage odmjerili u nekoliko sportskih i društvenih disciplina, a osim natjecateljskog duha u prvom planu bili su susreti prijatelja i suboraca, razmjena uspomena te njegovanje zajedništva koje braniteljske udruge godinama čuvaju. Ovakva okupljanja imaju posebnu važnost jer čuvaju uspomenu na ratne dane, odaju poštovanje hrvatskim braniteljima i povezuju udruge iz različitih sredina. Obilježavanje 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane tako je započeo u sportskom i prijateljskom ozračju uz poruku da se zajedništvo, međusobno poštivanje i sjećanje na povijesne događaje trebaju prenositi i na mlađe generacije. U prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije održana je početna konferencija projekta CBC for Health, edukacija i prekogranična suradnja za bolje zdravlje, a koji se provodi u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje te razmjenu znanja i iskustava u području zdravlja. Sudionike konferencije na početku je pozdravila ravnateljica Županijskog zavoda Lana Šepec, koja je istaknula važnost zajedničkog djelovanja i suradnje u području zaštite i unaprjeđenja zdravlja. U programu je sudjelovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao zavodu i projektnim partnerima. Posebna vrijednost projekta ogleda se u povezivanju stručnjaka i institucija iz različitih područja, čime se stvaraju temelji za dugoročnu i održivu suradnju te zajedničko suočavanje s izazovima u području zdravstva. Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta uređenja i opremanja igrališta iznosi 30 779 eura s PDV-om. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, a u iznosu od 19 612 eura. Realizacijom ovog projekta osigurani su kvalitetniji i sigurniji uvjeti za igru i boravak djeca na otvorenom, čime se doprinosi boljoj kvaliteti života obitelji u lokalnoj zajednici, istaknuli su u općini. Đurđevac je svečano otvorio vrata 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, jedinoj manifestaciji u Hrvatskoj posvećenoj isključivo filmskom stvaralaštvu osnovnoškolaca. Četverodnevna filmska manifestacija traje do 11. listopada, a u kinu Đurđevac je okupila brojne mlade filmaše, njihove mentore i filmske profesionalce iz cijele Hrvatske. Za ovogodišnju reviju prijavljen je rekordan broj od čak 337 filmova, od kojih je selekcijska komisija odabrala 76. Na svečanom otvorenju među predstavnicima domaćina i lokalnih institucija sudjelovali su Dajana Milodanović ispred tvrtke Stari grad Đurđevac te Matija Bažulić, direktor turističke zajednice grada Đurđevca, koji su svojim sudjelovanjem podržali ovu važnu filmsku manifestaciju. Reviju organizira Hrvatski filmski savez uz suorganizaciju Fotokino kluba Picok, Starog grada DOO i Osnovne škole Đurđevac, dok se program održava uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te grada Đurđevca. Završetak revije predviđen je za nedjelju 11. listopada, kada će biti održano svečano zatvaranje i dodjela nagrada. Poznati su parovi četvrtfinala Županijskog kupa, a ljubitelje nogometa očekuju 4 zanimljiva dvoboja u borbi za plasman u polufinale. Snage će odmjeriti tehničari Močile, dok će graničari iz Đurđevca na svom putu prema polufinalu igrati protiv Radnika iz Križevaca. U trećem susretu sastaju se Tomislav Radnik i Koprivnica, a četvrtfinalni raspored zaključuje Ogled Podravca iz Virja i Starigrada. Najzanimljiviji susret svakako je onaj između graničara i Križevaca, koji su se proteklih godina susreli nekoliko puta u kupu, a i ove godine mnogi su ih vidjeli u finalu. Ništa manje zanimljivo neće biti ni u Svetom Ivanu Žabnom, gdje igraju Tomislav Radnik i Koprivnica.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, povremeno još može pasti malo kiše. Vjetar i dalje umjeren sjeveroistočni i sjeverni u postupnom slabljenju uz maksimalnu temperaturu koja danas ide do 19 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Tvoj hit, tvoj ritam.
4: Kažit je mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurja. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
6: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1,19 euro za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. €30. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Podravski radio.
3: Podravski radio.
4: Vi slušate. Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: Obitelj Kovač vam želi samo sretne dane zajedničkog života.

Draga naša Tihana, danas te s ponosom i suzama radosnicama ispraćamo u novo životno poglavlje. Tebi i tvom Marku želimo da kroz život uvijek koračate držeći se za ruke, a mi ćemo uvijek biti tu za vas. Sretno vjenčanje žele vam vaše prijateljice s djevojačke.

Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite vašim zajedničkim putem. Od srca vam žele kumovi Martinaga.

Danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Čestitke na vjenčanju, roditelji Bračko.

0: Vi slušate Podravski radio. Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Ma daj me, nemoj zezati, nema tinte, a sutra mi trebaju i plakati, leci i posjetnice za sajam.
3: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
2: A šta da sad radim?
3: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas, od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
4: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i posjetnice.

0: pozivnice. Obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Podravski radio.
3: Samo dobra vibra.
4: Dobra vibra
3: na tvom pravom radiju.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Svim gostima u svatovima želimo dobar provod i neka se sutra samo čuje. Ovo su bili svatovi godine. Vaši mladenci Tihana i Marko.

Danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Čestitke na vjenčanju, roditelji Bračko.

Dragi Marko i Tihana, od srca vam želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i bezbrojnim lijepim trenucima. Neka vas ljubav zauvijek spaja i neka vas samo nebo rastaviti može. Vole vas Kelly i Liam.

Dragi naši mladenci, sutra započinjete najljepše poglavlje svoje priče. Želimo vam da kroz život koračate s istim ovim sjajem u očima koji imate danas. Neka vaš dom bude mjesto mira, radosti i ljubavi. Sretno! Stric Ivica i strina Brankica.

Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite vašim zajedničkim putem. Od srca vam žele kumovi Martinaga.

Mama i tata, danas izgledate kao kralj i kraljica iz moje najdraže bajke. Jako sam sretna što imam najbolju mamu i tatu na svijetu. Volim vas i želim vam puno sreće. Vaša Eva.

Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite vašim zajedničkim putem. Od srca vam žele kumovi Martinaga.

Bijela boja je danas rezervirana za mladu. Osmijeh za sve goste, a plesni podij za najhrabrije. Sve dobro u svatovima od obitelji Kuparić.

Danas sam najsretnija djevojčica na svijetu jer vidim koliko se volite. Hvala vam što me svaki dan učite što znači prava ljubav i što stvarate najljepšu obitelj za nas. Sretno vam vjenčanje, vaša Eva.

14 godina ljubavi, jedna mala princeza i danas konačno vjenčanje. Marko, gotovo je. Tihana te uhvatila. Obitelj Kuparić.

Tihana i Marko, službeno je, sutra postajete tim za cijeli život s najljepšom djevojčicom. Želimo vam brak u kojem je smijeh glasniji od svih zajedničkih računa. Uvijek uz vas, Pija, Matija i Ivana.

0: Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite vašim zajedničkim putem. Od srca vam žele kumovi Martinaga.
1: Ove kume, slušaj ovo! Hey!

Naši Tihana i Marko, ljubav se ne sastoji od gledanja jedno u drugo, već u gledanju u istom smjeru. Na zajedničkom putovanju zvanom brak uvijek nađite razlog za osmijeh. Najiskrenije čestitke šalju vam stric Ivica i strina Brankica.

Draga naša Tihana i dragi Marko, od srca vam želimo da kroz zajednički život koračete s osmijehom na licu, u dobru i u zlu. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača. Vole vas, vaše prijateljice s djevojačke.

Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite vašim zajedničkim putem. Od srca vam žele kumovi Martinaga.

Dragi naši, Tihana i Marko, neka vam svaki novi dan donese novi razlog za slavlje, a vaš dom uvijek bude mjesto dobre energije. Vole vas Pija, Matija i Ivana.

Prema meni, dok korača, vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav, kad zazvoni, zvoni glasno. Zavjet prvi, zavjet drugi,

0: Jutarnjski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Restorani Pilnica Stari Grad pozivaju vas na nedjeljni ručak. Ove nedjelje na ponudi su krem juha od Butternut Tikve, otkošteni batak i zabatak u hrskavom omotaču od lješnjaka i oraha, hrskavi batat, bukovače sa žara, matovilac s radičem i čeri rajčicama, te jesenska čorolija u čaši. Cijena menija je 17,50 € po osobi, a rezervirati možete na broj 091-620-3293. Restorani Pivnica Stari Grad.
0: Podravski radio.
3: Noćne ptice.
4: Noćne ptice.
3: Noćne ptice.
4: Za vas

0: Da, nakon što smo evo cijeli dan svirali za mladence, Tihanu i Marka, došlo nam je vrijeme i za noćne ptice. Ovih sati pol ćemo se družiti, sve do 12 sati. A imamo već i jedan poziv. Kao i uvijek, zovite na 060-605-050. Dobro večer!
1: Dobro večer! Pozdrav iz Prekodravlja!
0: Pozdrav, pozdrav!
1: Ovim putom pozdravljam Marka.
0: Uh-huh.
1: Uz pjesmu Thompsona Prijatelji.
0: Može.
1: I za pola noći moja je kuća na kraju sela.
0: Može.
1: Ugodno večer.
0: Vama isto, pozdrav.

Da, kao što sam rekao, zovite na broj 060-605-050. Ako ima još budna koja noćna ptica, pozdravite koga god želite. Čestitajte kome želite, ako možda imendan, rođendan ili možda mladencima, evo, koji će se ženiti, ne znam, vjerojatno sutra.

Još ćemo kratko držati liniju otvoreno. Pa ćemo odsvirati u jednu glazbenu želju. Ili neće nam nakon te jedne glazbene želje biti otvorena opet.

0: Tako da idemo mi svirati za slušateljicu iz Prekodravlja koja pozdravlja Marka uz Thompsona i prijatelje.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Noćne ptice.
1: I linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite na 06060 5050 i naručite svoju glazbenu želju.

Idemo mi dalje nastaviti svirati glazbu, a naša će linija biti i dalje otvorena za vaše pozive. Još ću nam ponoviti, zovite na 060 60 50 50.

0: Da, idemo mi krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za slušateljicu iz Prekodravlja koja pozdravlja Marka uz Thompsona i Ako ne znaš šta je bilo.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite na 06 06 05 05 0. Dobro večer.
3: Dobro večer, dobro večer. Ivica Švicarac pri telefonu.
2: Mm-hmm.
3: Ovako, gospodine. Ako može pjesma, bolje da me mrze, da me žale.
2: Bolje
3: da može ta pjesma.
2: Da me mrze, nego...
3: Da me žale.
2: Ko to pjeva?
3: Ja mislim Jovan Perišić. Pa imate to mi sve na tom pametom.
2: Pa nemamo mi baš sve, znate.
3: Ali vi onda baš ne znate sve.
2: Evo, tražim od koga.
3: Bolje da me mrze, da me žale. Na.
2: Ajde, naći će se. A iza
3: ja mislim ponoći, da budete, ako
2: a iza
3: znate
2: ponoći,
3: u taj kompjutor, ne?
2: Ma da. A iza ponoći? A iza ponoći?
3: Iza ponoći ljubim, ali glav ne gubi.
2: Može.
3: Može samo za gospodina Novograca. Novogradis.
4: Novo.
3: Iz Virja, ne?
2: Može.
3: Pa čujemo se opet kasnije za 10 minuta.
2: Može.
3: Ako još budete.
2: Može.
3: Iz drugoga broja zovemo.
2: Može. Pozdrav.
3: Lijepi pozdrav, gospodine. Bog.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Carac opet na telefonu. Jel možda je pjesma Ljubav nema pameti, gospodin?
0: Ljubav nema pameti.
1: Indira Radić. Indira Radić. Ljubav nema pameti. Jel može ta pjesma, gospodin?
0: Može, može, može.
1: Jeste našli tu pjesmu?
0: Jesam.
1: Onda samo rokajte i to je to.
0: Tako je, može. Arta
1: i za gospodina Novoga iz Zvijeri.
0: Može, može.
1: I za Anu i za, i za gospodine Ivančana iz Molvi i to je to. Znači.
0: Može, može.
1: Može, gospodine. No. A dobro, evo, ja sam u zatvoru, znam da svi, ali ja imam i brzove i telefon i ja evo zovem gospodin. I to je to, gospodin. Može, lijep pozdrav,
0: Bog. Može, pozdrav, Bog.

0: Idemo mi krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Švicarca.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Restorani pivnica Stari grad pozivaju vas na nedjeljni ručak. U nedjelju je u ponudi krem juha od Butternut Tikve, otkošteni batak i zabatak u hrskom omotaču od lješnjaka i oraha, hrskavi batat, bukovače sa žara, matovilac s radičem i čeri rajčicama, te jesenska čarolija u čaši. Cijena menija je 17,50 € po osobi, a rezervirati možete na 091-620-3293. Vidimo se u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Podravski radio.
2: Noćne ptice.
3: Noćne ptice.
2: Noćne ptice. Za vas.
0: Dobro večer. Dobro večer, halo, halo. Halo, halo. Ništa, dobro.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, dobro večer, gospodine. Ovdje je Švicarac i novi. Ovako, gospodine. Ako može, novi, reci pjesmu Novi Sava, reci, posadit ću orah, može, ta pjesma, gospodine.
0: Posadit ću orah, ko to pjeva? E, morate to otkriti, bar.
1: Ili stari orah, ili posadit ću orah, ili stari orah. Pa ima taj pametni kopijutor.
0: Stari orah ima. Tak,
1: gospodine,
0: tak,
1: ako se malo školovan čovjek, pa vi to sve nađete, pa nađe se u Europi.
0: Pa evo, ja nisam školoval do dan danas, evo, još očito.
1: Gospodine, je li ima ta pjesma, ili nema?
0: Ima, pa ima, stari orah ima, evo.
1: Posadit ću orah, može ona posadit
0: ću orah. Pa bude ga i posadio, verovatno, ja se nadam.
1: Evo ovako, samo za gospodina novoga, novograca iz Virja.
0: Može.
1: I sve žene usamljene, osamljene, udovice, Švicarac pozdravlja.
0: super, nadam se evo da vas slušaju.
1: Ma gospode, mene slušaju na sve strane.
0: Odlično.
1: Dobro, ja je pozdravljam i puno sreće, zdravlja i da se drže. I da su pune snage, ne?
0: Tako je.
1: Gospodine, ko je to? Može, gospodine.
0: Može.
1: Gospodine, budemo se mi još čuli kasnije, može.
0: Može, dogovoreno.
1: Ako bude još linija otvorena.
0: Biće.
1: Švicarac se zove, nije problem.
0: Da,
1: i pozdravljam gospodina Ivicu iz Gotalova i Galeba Vranca, onoga, i to.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav, gospodine.
0: Lijep pozdrav i vama.
1: Bok.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite na 060 60 50 50.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, dobro večer. Švicarac pri telefonu. Mm-hmm. Ako može pjesma, činio sam čuda, nemam više kura. A to je izvođač Šeki Turković.
0: Mm-hmm.
1: Ako je moguće.
0: Može, može, može, može.
1: Gospodine, sve pozdravljam, cijelo pozdravni i u Baniji, ja sam čovjek iz Banije. Sve pozdravljam. Posluša, ko ne sluša i to tamo.
0: Može.
1: Šeki Turković, činio sam čuvar i nemam više kura.
0: Može, može.
1: Pozdravljam gospođu i Filipača iz Molvi, Anu, gospođu i Filipača, i Darka Ivančana, najvećeg tajkuna iz Molvi, ne? Dučana i to tamo.
0: Lijepi
1: pozdrav, gospodine, bok, bok, bok, bok.
0: Pozdrav, bok, bok.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Za vas

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru. Najavio je to saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna priprema se i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Gerontodomaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta

0: europskih fondova.
1: Nije opcija niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke. A na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će biti.
0: Rekao je Lacković, te se osvrnuo i na kvalitetu pružanja socijalnih usluga u gradu. A cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Gradonačelnik Hrvoje Janči obišao je danas mobilnu ambulantu u Budrovcu, koja je ispred društvenog doma privukla velik broj pacijenata. Mještani su zadovoljni ovom mogućnošću jer zdravstvene preglede sada mogu obaviti u svojem mjestu, bez potrebe za odlaskom u dom zdravlja. Posebno je važna za starije i slabije pokretne osobe, kao i za mještane koji žive sami ili nemaju vlastiti prijevoz. Dolaskom ambulante u njihovo mjesto olakšava im se pristup zdravstvenim uslugama, a redovitim dolascima mogu lakše pratiti svoje zdravstveno stanje, uključujući krvni tlak i razinu šećera u krvi. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo velikim interesom mještana, te pohvalio rad medicinskih djelatnika. Također se za Podravski radio osvrnuo općenito na pitanje zadovoljstva zdravstvenom uslugom na području grada.
2: To je stvarno jedna dobra mjera, jer se usluga učinila dostupnija građanima, oni jednostavnije mogu obaviti i osnovne pretrage, pregled, dobiti uputnice i sve što im je potrebno. Trenutno nemamo pedijatra u Đurđevcu, imamo osiguranu uslugu kroz dolazak drugih pedijatara, ali znamo da smo mi svi željni i kontakta i znati tko nam je taj doktor. Imamo još nekih ordinacija koje su nam prazne i koje bi se trebale popuniti. Mi kao grad komuniciramo s ljudima, osluškujemo potrebe, utječemo koliko možemo na županijsku ustanovu Dom zdravlja, i cilj nam je zapravo da se osigura što moguća bolja zdravstvena skrb na području grada, koja naravno obuhvaća i grad i okolne općine.
0: Mobilna ambulanta važan je korak za unaprjeđenje kvalitete života stanovnika prigradskih naselja. Redovita dostupnost zdravstvenih pregleda u vlastitom mjestu olakšava brigu o zdravlju, potiče preventivnu skrb i omogućuje pravodobnije praćenje zdravstvenog stanja, osobito među starijim stanovnicima. U srednjoj školi u Đurđevcu započela je svečanost obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane, i to u znaku sporta, zajedništva i druženja hrvatskih branitelja. Okupio se velik broj braniteljskih udruga koje su svojim sudjelovanjem uveličale ovu važnu obljetnicu. Sudionici su snage odmjerili u nekoliko sportskih i društvenih disciplina, a osim natjecateljskog duha u prvom planu bili su susreti prijatelja i suboraca, razmjena uspomena te njegovanje zajedništva koje braniteljske udruge godinama čuvaju. Ovakva okupljanja imaju posebnu važnost jer čuvaju uspomenu na ratne dane, odaju poštovanje hrvatskim braniteljima i povezuju udruge iz različitih sredina. Obilježavanje 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane tako je započeo u sportskom i prijateljskom ozračju, uz poruku da se zajedništvo, međusobno poštivanje i sjećanje na povijesne događaje trebaju prenositi i na mlađe generacije. U prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije održana je početna konferencija projekta CBC for Health, edukacija i prekogranična suradnja za bolje zdravlje, a koji se provodi u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje te razmjenu znanja i iskustava u području zdravlja. Sudionike konferencije na početku je pozdravila ravnateljica Županijskog zavoda Lana Šepec, koja je istaknula istaknula važnost zajedničkog djelovanja i suradnje u području zaštite i unapređenja zdravlja,

0: U programu je sudjelovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao zavodu i projektnim partnerima. Posebna vrijednost projekta ogleda se u povezivanju stručnjaka i institucija iz različitih područja, čime se stvaraju temelji za dugoročnu i održivu suradnju te zajedničko suočavanje s izazovima u području zdravstva. Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta uređenja i opremanja igrališta iznosi 30.779 € s PDV-om. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, a u iznosu od 19.612 €. Realizacijom ovog projekta osigurani su kvalitetniji i sigurniji uvjeti za igru i boravak djece na otvorenom, čime se doprinosi boljoj kvaliteti života obitelji u lokalnoj zajednici, istaknuli su u općini. Đurđevac je svečano otvorio vrata 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, jedinoj manifestaciji u Hrvatskoj posvećenoj isključivo filmskom stvaralaštvu osnovnoškolaca. Četverodnevna filmska manifestacija traje do 11. listopada, a u kinu Đurđevac je okupila brojne mlade filmaše, njihove mentore i filmske profesionalce iz cijele Hrvatske. Za ovogodišnju reviju prijavljen je rekordan broj od čak 337 filmova, od kojih je selekcijska komisija odabrala 76. Na svečano otvorenju među predstavnicima domaćina i lokalnih institucija sudjelovali su Dajana Milodanović ispred tvrtke Stari grad Đurđevac te Matija Bažulić, direktor turističke zajednice grada Đurđevca, koji su svojim sudjelovanjem podržali ovu važnu filmsku manifestaciju. Reviju organizira Hrvatski filmski savez uz suorganizaciju Fotokino kluba Picok, Starog grada DOO i Osnovne škole Đurđevac, dok se program održava uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te grada Đurđevca. Završetak revije predviđen je za nedjelju 11. listopada, kada će biti održano svečano zatvaranje i dodjela nagrada. Poznati su parovi četvrtfinala županijskog kupa, a ljubitelje nogometa očekuju 4 zanimljiva dvoboja u borbi za plasman u polufinale. Snage će odmjeriti tehničari Močile, dok će graničari iz Đurđevca na svom putu prema polufinalu igrati protiv Radnika iz Križevaca. U trećem susretu sastaju se Tomislav Radnik i Koprivnica, a četvrtfinalni raspored zaključuje ogled Podravca iz Virja i Starigrada. Najzanimljiviji susret svakako je onaj između graničara i Križevaca, koji su se proteklih godina susreli nekoliko puta u kupu, a i ove godine mnogi su ih vidjeli u finalu. Ništa manje zanimljivo neće biti ni u Svetom Ivanu Žabnom, gdje igraju Tomislav Radnik i Koprivnica.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas do kraja dana, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku povremeno još može pasti malo kiše, vjetar i dalje umjeren sjeveroistočni i sjeverni u postupnom slabljenju uz maksimalnu temperaturu koja danas ide do 19 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan u Lokalnom Podravskog radija. Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru. Najavio je to saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna priprema se i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
3: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Gerontodomaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje, tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans. Gdje mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo jedno iznenađenje